0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
2: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: så kom vi i gang, og så blev det også onsdag. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Dejligt at have dig med. Jeg hedder Louise, og jeg håber, du har sovet dejligt. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og lad os starte ud med en hyldst til Horsens her, Albert Heath og Sofie 1998.
1: Skru

Teddy Swims, Mr. Know-it-all her til din onsdag morgen på Skala. Hedder Louise, fik du nyt det gode vejr i går? Det håber jeg virkelig. Ej, hvor var det dejligt. Sol og tørvejr, og så havde vi faktisk temperaturer helt op omkring 18 grader flere steder i går. Der stod også 20 grader på et tidspunkt i min bil. Det kan jeg da godt lide. Og jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, jamen vejret i dag, det bliver lige sådan, men det gør det ikke. Vi er startet toget ud rigtig mange steder, så husk at få tændt de der toglygter, når du bevæger dig ud i trafikken her til morgen. Og så ser det faktisk også ud til, at vi får byer flere steder i dag. Temperaturerne, de vil ligge sig stadigvæk et sted imellem 15 og 18 grader.

0: Det var Memories her med David Guetta og Kid Cudi på Skala. Min kollega i Verdens Bedste Morgen, Lasse Bjerregaard, har set noget, han synes var lidt mistænksom. En dame med en pose, og posens indhold kan du høre mere om et øjeblik.
1: Fredag i Verdens Bedste Morgen på Skala FM.
0: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
7: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
8: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
9: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have? En bilvask? Ja, så gerne. 3-udlejning? Ja, 2 sekunder.
10: Shell Bilund. Service med et smil.
9: Vi ses.
11: De løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: Sofie Ellis Baxter, det var Murder on the Dance Floor på Skala.
1: Jeg så noget mistænkeligt i går.
2: Noget mistænkeligt?
1: Nej, det gjorde jeg ikke rigtigt. Jeg så en kvinde med en stor pose.
0: Du fik den, der lyder
1: ja, jeg ved det godt.
2: 20 koster.
1: Ja, det var det. Jeg så en kvinde komme ud fra skoven på vej hjem fra arbejde med en stor gennemsigtig pose, som var fyldt med svampe.
0: Nå, har det været ude af sanke?
1: Og det er da selvfølgelig mistænkeligt på en eller anden måde, fordi det kan jo være, du ved...
2: Giftigt. Hun er jo besat af at gå på svampetur.
1: Ja.
2: Vi var det sidste weekend.
1: Okay.
2: Vi skal da også nu den kommende weekend. Der vil hun til Sverige på svampetur.
1: Hvorfor?
2: Det er noget med, at de svenske skove burde have flere svampe.
1: Nå, men hvad er det, man helst vil have? Er det Karl Johans svampe?
2: Ja,
1: eller
2: kantareller, eller Karl Johan er sikkert meget god.
1: Ja, det er okay.
2: Jeg ved det ikke.
0: Nej, jeg har sgu heller ikke forstand på det, men jeg gad da godt.
1: Jeg ville bare være sindssygt bange for, fordi vi prøvede faktisk på et tidspunkt, og så sådan, okay, hvad er det egentlig for nogle svampe, der er i den her skov, vi er i? Vi brugte selvfølgelig ChatGPT, ikke?
2: Ja.
1: Og den sagde så noget, hvilket jeg synes var meget godt. Det ligner den her svamp her, men vær lige ekstra opmærksom på, om den har nogle bølger her, fordi ellers er den pissegiftig.
0: Det er jo en voldsom chance at tage.
1: Ja, lige præcis. Jeg vil ikke ture.
2: Jeg har jo indført en regel, når vi er på svampetur.
1: Okay.
2: Og det er nemlig Karl Johan, min hustru og mine børn, de primært går efter.
1: Okay.
2: Jeg går mest bare og hygger mig i skoven. Det er, når vi kommer hjem, og det ligesom bliver, så bliver de renset, så bliver de stegt i smør. Og så har jeg besluttet, at jeg altid venter med at spise noget, til alle har spist og lige sådan... Altså, jeg ser tiden an, fordi der er jo en af os, der er nødt til at kunne redde de andre.
1: Jamen, hvor lang tid venter du?
2: Jamen, altså, i søndag spiste vi nogle svampe, de havde plukket og samlet, og der lod jeg egentlig være indtil sådan 10 minutter.
0: Kommer reaktionen så hurtigt?
2: Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, der skal være en, der kan køre bilen ud til, hvad hedder det, akutmodtagelsen.
1: Det er rigtigt, men det er lidt sindt. Altså, jeg ved, det er selvfølgelig dig eller Marie, og du vil hellere have,
2: at nu er det hende, nu er det hende, der er besat af at gå på svampejagt.
0: Men jeg synes alligevel, at det er voldsomt, at du lader dem agere mundskænk.
2: Det er jo ikke mig, der siger, spis svampene. Det er mig, der siger, okay, hvis I vil spise dem, så venter jeg lige at se om der kan være en situation.
1: Nej, det er sindssygt. Det der.
0: Men det er jo ikke for sjov, altså.
1: Må jeg spørge noget? Har I nogensinde fundet nogle svampe, som var fjollesvampe?
2: Ja, jamen jeg har engang med nogle kammerater på en sommerhustur. Der var vi oppe på den lokale golfbane om natten og plukke spidsnøgenhat.
1: Okay.
0: Men hvad gør spidsnøgenhat? Ja, så bliver man lidt fjollet, eller hvad?
2: Ja, så, det var sådan lidt...
0: Men er det ikke noget med, de gror under kolorte? Det synes jeg, har hørt rygter om.
2: De groede også på den her golfbane.
1: Ja, okay. Yes. Ja, okay. Ja. Det er selvfølgelig ikke et...
2: Det skal ikke
0: nej, det er en fraråd, og vi har det flot kraftigt.
1: Nøgen spidshat skal ikke spises, tror jeg.
0: Spidsnøgenhat.
1: Jeg ved ikke, hvad det er. Ikke alle spidshatte. Lad være at spise en spidshat. Det er det, jeg altid har sagt.
0: Også den er nøgen.
1: Jeg har altid sagt.
0: Don't go.
1: Ja, det skal du ikke.
2: Så lad være.

bedste. Det var Louis Capaldi og Forget Me på Skala. Jeg hedder Louise, dejligt at have dig med. Hvad siger du til at få fingrene i 5.000 kroner? Det har du muligheden for at vinde i den quiz, der hedder 10 på tid, som vi har i verdens bedste morgen hver eneste morgen, og klokken den bliver 7:30. Du får en masse kategorier, og så får du et bogstav, og så handler det altså om, at man får startet 10 kategorier med det her bogstav i løbet af 45 sekunder. Altså du skal komme igennem 10 kategorier på 45 sekunder, og kan du det, kan vi sætte flueben ved dem, så har du vundet de her 5.000 kroner. Du deltager ved at sende en sms, og det gør du til 1266, og så starter du din besked med at skrive 10, så kan det være, det er dig, vi giver et kald her, når klokken den bliver 7:30.

0: B.O.B. og Hayley Williams, det var Airplanes på Skala. Jeg hedder Louise, Lasse og Mathias er ved at gøre sig klar til at komme i studiet, fordi lige om lidt skal vi have gang i vores morgenshow, verdens bedste morgen, så jeg håber, at du bliver hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
0: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: I går blev en historisk aftale om Grønlands sikkerhed underskrevet mellem USA, Danmark og Grønland. Efter underskrivelsen greb flere fremmødte journalister muligheden for at spørge Trump om, hvorvidt han har droppet tanken om at eje Grønland. Det valgte den amerikanske præsident ikke at reagere på, og det er ifølge BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær meget usædvanligt. Han er dog sikker på, at den danske og grønlandske delegation er godt tilfredse med den handling. Ved årsskiftet bliver det dyrere for danskerne at indregistrere en ny elbil. Det skyldes regeringsplan for fremtidig beskatning, som kan gøre det op mod 28.000 kroner dyrere. Det får brancheorganisationen Mobility Danmark til at komme med et opråb til regeringen. De mener nemlig, at afgiften skal tages af bordet, da det ifølge dem ikke giver mening at gøre de danske elbilsfavoritter dyrere. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige forventes at blive sendt til Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus til Ritzau ifølge BT under et besøg i Letland mandag. Ministeren fortæller, at der er tale om en frivillig ordning, men de udsendte vil blive sat til opgaver, som de har de rette kompetencer til at løfte. Hvis du havde håbet på at kunne nyde de sidste lunes sommerstråler i dag, ja, så bliver du nok slemt skuffet. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er nemlig skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede fra morgenstunden vil gråvejret dominere, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader.
4: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Så kom vi i gang. Så blev det også onsdag. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med et morgenfrisk hold bestående af Mathias Hundbøl.
1: Helt for dig selv, Louise, med morgenfrisk.
0: Lasse Bjerregaard, vi er med. Og jeg hedder Louise. Og her er Rutte Rask.

0: Velkommen til verdens bedste morgen endnu en gang. Dejligt at have dig med på sådan en onsdag morgen her. Mathias, vi har faktisk en ting, Lasse og jeg, som vi ikke har fået vendt med dig.
1: Ja.
0: Ja, fordi da du var syg forleden dag, der talte vi om, nærdødsoplevelser, ja, kan man altså, godt sige.
2: Hvor kan man mærke det henne på kroppen, når man føler, man skal til at dø?
0: Forestil dig, du kører i en bil.
1: Ja.
0: Der er en lastbil lige ved siden af. Den trækker ind uden at have set dig, og du er ved at få ulykke.
1: Ja.
0: Hvor kan du så mærke det hen? Hvor gibber det i dig hen?
1: Jeg har jo lidt en frygt.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, at jeg har hørt fra folk, at som sådan for eksempel besvimer.
2: Ja.
1: Så kan det jo godt ske noget af det, at der ligesom giver slip først. Det er sådan deres kontrol over deres...
2: Endetarm.
1: Så jeg har jo lidt en frygt om, at det sidste, jeg oplever, inden jeg skal

0: ud i mine fingerspidser, hvis det er, at jeg bliver sådan virkelig forskrækket. Men det, jeg har egentlig altid troet, at folk kunne mærke det ud i fingerspidserne. Det er åbenbart, at vi er forskellige.
1: Ja, forskellige. Det, og det skal man da lige love for, når vi hører sådan en ringmuskelhistorie der. Hold da kæft.
0: Nå, om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, det er Anette, der gerne vil have noget hjælp, fordi hun vil vide, om det er fair, at hun gerne vil have noget privatliv fra sin datter og sin datters kæreste. Det skal vi finde ud af lige om lidt.

0: Er det fair, at Anette gerne vil have noget privatliv? Vi skal til dagens dilemma. Anette, hun skriver, min 15-årige datters kæreste er hos os næsten hver weekend. Han er sød og høflig, og jeg er selvfølgelig glad for, at de føler sig trygge hjemme hos os. Men jeg savner også at kunne slappe helt af og have lidt privatliv i mit eget hjem, og ikke skulle tænke på at låse døren ud til toilettet, eller gå i bar røv, når det passer mig. Jeg har endnu ikke sagt noget til min datter, men jeg har talt med min mand om, hvorvidt vi kunne bede dem om indimellem at være hos kærestens forældre. Min mand ser slet ikke problemet. Han mener, at jeg bare skal være glad for, at de helst vil være hos os. Bør jeg bare være glad for det, eller er det helt forståeligt, at jeg også gerne vil have nogle weekender uden besøg?
1: Det kan jeg godt forstå. Jeg har haft huset fyldt af venner i weekenden. Og har haft huset fyldt til barndom. Jeg magter det ikke mere. Jeg vil gerne have fred. Den ene weekend var nok. Jeg skal ikke have nogen på besøg. I hvert fald 2 måneder.
0: Hvad siger du, Mathias?
2: Altså, jeg synes jo bare, at man skal sætte pris på, som Anette, som din mand siger. Men jeg synes dog, at du bare skal give den gas, Anette. Ude med maden.
1: Nej.
2: Bare røv. Bare gå igennem stuen næste gang. Giv lige den der ungersvend et lille chok.
1: Så kommer han jo oftere.
2: Sæt ham lige på vis. Det her, det er et fristed.
0: Nej. Er det ikke Max Tavlet over for datteren?
2: Ellers måske lige advare datteren og sige, nu skal du høre fra næste lørdag, ja. Så jeg sætter det helt frit.
1: Det er en nøgen lørdag.
0: Altså, jeg har jo også en 15-årig. Jeg ved, hvad du taler om, Anette. Mm. Men jeg ser det på sådan med de øjne, at jeg virkelig nyder, at de er hos os. Alternativet ville jo være, at jeg ikke så ham.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, så lærer man også hans kæreste at kende.
2: Altså, Søren, han har egentlig en ret nem løsning til dig, Anette.
1: Ja.
2: Fordi han siger, du går bare lige bare røv en aften foran ungersvinden, så er problemet løst.
0: Jeg ved ikke, hvad han mener med det.
1: Jeg ved ikke, hvad problemet... Nej.
2: Okay. Jeg tror ikke, han har set, hvor flot Anette er.
1: Nej, det er jo det.
0: Altså, der bliver jeg simpelthen nødt til at spørge jer to. Vil I stoppe med at komme et sted, bare fordi, at der var en, der gik i bare røv?
1: Jeg havde engang en veninde, der havde en meget flot mor. Og hun gik rundt i G-streng og i en meget gennemsigtig t-shirt. Og altså, det gjorde ikke, at jeg kom mindre. Lad mig bare sige det sådan. Anette, hun skriver, selvfølgelig er det da rart, at de er trygge i dit hjem, Anette. Men hvad gør, at de ikke vil være hos kæresten? Jeg vil nok spørge ind til, hvorfor de ikke bare kan være hos kæresten næste weekend. Altså, det er da også egentlig meget godt lige at finde ud af.
0: Nå, der er også Maria, der skriver, hun skal bare nyde det. Pludselig er de væk. Herhjemme har vi en kæreste boende, og jeg går altså stadigvæk på toilettet med åben dør, skriver.
1: Det skal du ikke. Du skal... Hvad mener du?
0: Jamen, det synes jeg faktisk, altså, det er jo hendes hjem, hendes regler.
1: Nå, vi skal have draget en konklusion. Ja. Selvom der alligevel er en del, som godt kan forstå dig, Nette, jamen, så er konklusionen altså rimelig klar i dag. Nyd, at din datter svigersøn gider at være hjemme hos dig, fordi før du ved af det, jamen, så er din datter flyttet hjemmefra, og så kommer de altså ikke lige på besøg, lige sådan, du kommer til at savne det.

0: 23 minutter over 6 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi hedder Lasse.
1: Ja. Yeah.
0: Og Mathias.
2: Ja. Yeah.
0: Og Louise. Og lige om lidt skal det handle om løgne, eller det at spotte en løgner. For okay. Der er nemlig en helt særlig ting,
1: okay,
0: som man skal holde øje med.
1: Nå.
0: Og det skal vi blive klogere på.
1: Er det næsen?
0: Nej, det er ikke næsen.
1: Okay. Faktisk er det pupillerne?
0: Ikke. Det er heller ikke pupillerne.
1: Ørerne.
0: Nej.
1: Nå.
3: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner.
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner.
4: 100 år i Vejle.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: ABC Lavpris.
4: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
8: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er
5: Bøjer og Brøgner.
8: Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år.
5: Bøjer og Brøgner.
8: Kia i Vejle.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
10: Hos Biltema.
9: Meget mere end bare bil.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres. Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: 3 minutter over 6:30. Ah, nu skal jeg rette mig selv. 4 minutter er den for at være helt præcis.
1: Ja, det var en vigtig minut. Ja. Det må jeg lige sige. Det er puha da da.
0: Jamen, jeg vil ikke være sådan en, der går med løgn, Mathias. Det vil jeg altså ikke. For det skal det nemlig handle om lidt. Lige præcis det. Og lyve.

0: Lasse og Mathias.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan vil I spotte en løgner?
2: Jeg spotter den tit på, at det, de siger, det lyder simpelthen for godt til at være sandt. Altså, okay. Jeg bruger det, jeg vil kalde snusfornuft.
1: Snusfornuft?
2: Jeg har jo næsen.
0: Hvor ville jeg ønske, alle kunne se dit ansigtsudtryk i det, du siger.
2: Snusfornuft.
0: Det er sådan en fin dame.
2: Jeg vil snusfornuft.
1: Aha.
0: Hvad siger du, Lasse?
1: Jamen, jeg tror bare, det jeg ved jeg sgu ikke. Jeg kan bare mærke det.
0: Det er en
2: følelse.
0: Det er en følelse.
2: Der, Lasse, det hedder snusfornuft.
1: Ah, okay. Snusfornuft.
0: Nå, men forræder er jo lige nu i fuld gang. Og ja. I den forbindelse så har TV2 talt med Michael Sjøberg, der er ekspert i kropssprog.
2: Michael.
0: Og
2: ja.
0: Faktisk så er han også gidselforhandler.
2: Okay. Altså i virkeligheden?
0: Ja.
1: Og sygt.
0: Er det ikke vildt, at vi har flere gidselforhandlere herhjemme?
2: Okay. Og det er ret.
1: Ej, så kan han så... Okay, sygt nok.
2: Ja. Tror I det? Hvor tit tror I, han får brugt... Altså, jamen, hvor tit er der gidsler, der skal forhandles om?
0: Jamen, jeg tror, der er flere sager, end vi umiddelbart ved, fordi det er ikke alle, der kommer medierne for øje, eller hvad man siger.
1: Ja, ellers så kan det heller ikke være et fulltime job.
0: Lige præcis. Nå. Men han kommer med tre myter omkring løgne. Det her med at klø sig på næsen. Der er sådan en, når nogen siger, at hvis en klør sig på næsen, så lyver han.
1: Ej, så vil jeg lyve tit.
0: Okay. Eller undgå øjenkontakt, eller kigger væk.
1: Aha.
0: Eller måske begynder at grine, eller bare helt omvendt bliver meget stille. Det er altså myter, og det er person bestemt. Det kan man altså gå ud fra, at det er altså, en sikker løgner, det her.
2: Jeg har jo et tell på min ældste søn.
0: Ja.
2: Og det er, at hvis han siger noget, jeg synes, der bruger jeg snus. Jeg starter med at bruge snusfornuft.
1: Okay.
2: At jeg så siger, hvis han så begynder at råbe,
1: jo.
2: Så ved jeg, at han lyver.
0: Det er bare, så mener
2: han, det vil sige, så vil han fandme ikke. Så ved jeg, det er løgn.
0: Det er jo altså også ret sjovt. Nå, men hvis vi lige skal dykke ned i det, som ham her eksperten siger.
1: Undskyld, kan vi det godt.
0: Så fortæller han, at man skal kigge på fødderne.
1: Okay.
2: Fush?
0: Ja, fordi hvis fødderne de peger imod udgangen, eller benene sådan begynder at fryse,
1: ja.
0: Eller personen trækker benene sådan helt op under sig.
1: Okay.
2: Så de hænger og svæver i luften.
0: Nej, men lad os nu forestille mig. Nå. Jeg forestiller mig, jeg sidder på en stol.
2: Ah, ja.
0: Jeg lyver. Så trækker jeg benene sådan helt tilbage på stolden. Ja. Eller trapper måske op under min røv.
2: Ah. Folder dem ind omkring.
0: Ja, lige præcis.
1: For ligesom måske at fylde mindre i lokalet på en eller anden måde, måske.
0: Ja, jeg ved ikke, om det er derfor. Men det skulle i hvert fald være en ret god indikation på, at vedkommende lyver. Og det er simpelthen fordi, at benene, det er vores... hvad kan man kalde det? Det er vores grundlæggende overlevelsesredskab.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Fordi så de er klar til at flygte.
0: Lige præcis.
2: Okay.
0: De er klar til at flygte. Hvis du så gerne vil fremstå troværdig.
2: Ja, okay. Jeg skal lige have min blok frem her.
0: Lyt efter. Skriv ned.
2: Jeg skriver ned. Jeg er klar.
0: Godt. Så skal du blotte dine håndflader. Fordi det får os til at virke troværdigt. Det er nok derfor, man siger hænderne op. Og så,
1: ja, det er rigtigt. Det virker dog.
0: Men i hvert fald, så får det os til at virke
2: troværdigt. Jeg fik bare skrevet, at jeg skulle blotte.
0: Ja, men blotte.
1: Det er ikke muligt.
0: Der er det vigtigt, at du tager håndfladerne med os. Og det er altså lidt sjovt, det her. Der er et studie, der er lavet på sådan amerikanske retssager, der viser, at hvis den anklagede har blottet hænder, når de skal finde ud af, hvor meget straffen skal være, så vil der være, så er der større sandsynlighed for, at straffen bliver mindre.
2: Okay.
0: Altså hvis dommeren og dem, der skal sidde og vurdere, om vedkommende er skyldig eller ikke skyldig. Hvis han sidder med sådan en synlig, eller hund, nu ved jeg ikke, nu det kommer
1: til,
0: at jeg
1: bare... Ja,
2: det er også nogle gange en hund.
0: Sidder med blottet håndflader, så er sandsynligheden for en mildere straf større. Er det ikke vildt?
1: Jo, men også fordi det virker som en mærkelig måde at sidde på.
0: Ja, det er bare sådan lidt... sol, hilder, nå... Ja.
2: Ved du hvad, Lise?
0: Nej.
2: Jeg kan virkelig godt lide, når du falder i sådan et hul her.
0: Jamen, ja.
2: Det er så fedt.
0: Men jeg blev da totalt grebet af det.
2: Man.
0: Hvis jeg skulle være noget andet engang, så kunne jeg godt tænke mig at være sådan en...
2: Gissel?
0: Ja, eller kropssprogslæser.
2: Nå.
0: Nå. Okay. Om lidt så skal vi quizze. Vi skal have gang i Hvad lakker vi quizzen her i Verdens Bedste Morgen. Men allerførst, Destiny's Child.

0: Klokken er tæt på at være 6:45 her på en dejlig onsdag morgen. I verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias. Jeg hedder Louise, og nu skal der quizzes. Vi skal nemlig have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er en nyhedsquiz. Den fungerer på den måde, at Lasse har fundet tre saftige nyhedshistorier, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en, der er afstikkeren, hvad det er for en, der har været den allermest populære.
1: Og det overrasker mig næsten, at du faktisk kan reglerne, Louise, i forhold til, hvor dårlig du er til den her quiz her. Jeg siger det bare. Jamen, jeg har de her tre historier, og Mathias, du fører 10-6. I næste uge, der skal taberne den her quiz her om fredagen ud og bade i Wadehavet. I Westerhavet.
2: De skal vade ud.
1: Ja, og det er jo ned til halsen.
2: Og det
1: har
2: vi allerede. Stiv cooling.
1: Ja, det kommer til at gå ondt.
0: Og inden der er nogen, der tror, at vi skal vandre helt ud til
2: og
0: hvor
2: det er lange lys på, Louise.
0: Ja, det kommer der.
1: Hvad vil du sige, Louise?
0: Jamen, så vil jeg bare sige, at man må godt lægge sig ned.
1: Ja, du må godt lægge dig ned. Det må du godt. Ja,
0: fint nok. Sand alle steder.
1: Ved du hvad? Jamen, lad os prøve at komme i gang. Louise, du skal starte. Ja. Her kommer første overskrift. Mor frygter at blive sigtet for narkokørsel med sine børn i bilen.
0: Nå.
1: Anden overskrift er, og det er også om min mor. Mor lærer sin 4-årige søn om menstruation.
0: Nå.
1: Og tredje og sidste er ikke noget om møder. Det er, at CD'en er tilbage.
2: Det er det. Det er for fedt. Jeg elsker det.
1: Nå, kom så, mor Louise.
0: Jamen, jeg har faktisk også... Jeg har noteret den der med CD'en. Altså, hvad den skal vi tale om senere?
1: Okay, jamen, interessant.
0: Altså, jeg tror, vi har ingen sympati for sådan en mor med narko i blodet og køber sin unger.
2: Hvad skal vi fortælle os? Det er, fordi der er jo en, det er jo ikke, fordi hun har...
1: Ej, du skal jo ikke hjælpe hende.
0: Nå, men så lad mig lige få at høre, hvad det handler om.
2: Vi vil høre historien.
1: Vi må godt høre historien. Jamen, jeg synes bare, det kunne være meget sjovt, hvis du bare havde taget den på den baggrund. Det er, fordi hun har ADHD-medicin.
0: Nå.
1: Og hun tager så stor en dosis, at den kommer til ligesom at
0: bonge ud på,
1: at hun så har for meget i blodet.
0: Ej, hvor synd for hende.
1: Ja, det er lige pludselig synd for hende.
0: Jamen, det er det da.
1: Det er det nemlig.
0: Okay.
1: Og det er nemlig sket før. To gange før har de i hvert fald eksempler på, at nogen er blevet sigtet for noget, de egentlig ikke har gjort, måske.
0: Ej.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men den kan alligevel godt stikke af, fordi det der er rigtig mange, der har en holdning til.
1: Ja.
0: Og positivt, men synes, at det burde...
2: Jeg tror, de fleste, der har... der har repostet, Louise, kommenteret på den. De har været ligesom dig, der bare sagt, hold kæft, det fucking lortebror. Ikke også? Og så har de ikke lige fundet ud af, hvad
0: der er. Nej, det håber jeg ikke. Den går jeg med på. Den tager jeg sgu.
1: Okay. Godt, Louise.
0: Ja.
1: Jamen, Mathias, så har du så en mor, som lærer sin 4-årige søn om menstruation. Og at se, det er svag.
2: Ved du hvad? Altså, for det første, så synes jeg... Altså, nu har jeg jo også en 4-årig. De spørger jo til alt.
0: Er det ikke
2: selvfølgelig.
1: Ja, ja.
2: Skal man da fortælle sin... hvorfor det her mor lige pludselig går med blæ og sådan noget?
1: Ja.
2: Jeg tror, det er den, fordi så er der rigtig mange farvede idioter. Kraftigt med ulykker, man. Ja, hvad fanden hun så ind med den her?
1: Ja.
2: Den tager jeg.
1: Hende her, Nina Ohm her, som går med blæ, åbenbart. hun fortalte også din søn Atlas her for nylig, fordi han spurgte, hvad er det for nogle guler her ved tissemanden? Og så siger hun, jamen det er testikler, og når man bliver voksen, så indeholder de sådan noget hvidt sæd, så man kan få en baby. Så hun fortæller lidt af hvert til ham.
2: Skide
1: godt. Jamen den går du med, Mathias.
2: Den tager jeg.
1: Godt.
2: Har vi en rigtig vinder, en rigtig taber?
1: Nej. Vi har to tabere i første omgang. Altså i hvert fald, CD'en er tilbage. Det er klart den mest delte. Jeg ved ikke hvorfor, men folk er helt vilde med den her historie.
2: Det er for fedt.
1: Ja, og så spørgsmålet, om det er menstruationshistorien, eller en mor, der er bange for at blive sigtet for narkokørsel.
0: Du lød alt for glad dengang, at jeg tog den, som om, at det var bare en sikker loser.
1: Det var en sikker loser. Mathias, du tager et point mere.
0: Ej.
1: Fordi Louise, hun kan fortælle reglerne, men hun kan ikke følge dem. Lad os bare sige det sådan.
0: Kæft, hvor er det dårligt,
1: altså. Det er dårligt, det der, Louise.
0: Men det er også lidt som om, du er på Mathias' hold. Det kan jeg jo se på.
2: Nej, han er ikke.
0: Ej,
2: mand. Hvis du var god, var han på dit.

0: 9 minutter i 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om et øjeblik skal til dagens dilemma, og det er Melanie, vi skal hjælpe i dag. Melanie, hun er lidt i tvivl, om hun skal beskytte sin datters tillid, eller om hun skal fortælle, hvad datteren har fortalt til nogle andre. Ja, det er giftige sager.
1: Til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Ser du noget?
17: Ja, jeg har ikke noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede,
16: fedt. Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
16: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
13: Er du
20: selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
26: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
27: replace. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
28: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
27: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
29: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
30: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
32: Momondo. Stay curious.
33: Er du dum i hovedet, eller
34: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
33: Så hold nu kæft og se kampen.
35: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
36: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
37: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
38: Du lytter til Skala FM.
39: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: I går blev en historisk aftale om Grønlands sikkerhed underskrevet mellem USA, Danmark og Grønland. Efter underskrivelsen greb flere journalister muligheden for at spørge Trump om, hvorvidt han har droppet tanken om at eje Grønland. Det valgte den amerikanske præsident ikke at reagere på, og det er ifølge BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær meget usædvanligt. Han er dog sikker på, at den danske og grønlandske delegation er godt tilfredse med den handling. Der har aldrig været større forskel mellem den dyreste og den billigste dagligvarekæde. Det viser et nyt pristjek, som Madprisklubben har lavet. Resultatet viser, at Lidl igen er den billigste dagligvarekæde. Den står i skarp kontrast til Meny, som rører ind som den dyreste dagligvarekæde. Forskellen i prisen på den samme indkøbskurv mellem de to kæder er på 625 kroner. Det svarer til 27%. Ved årsskiftet kan det blive op til 28.000 kroner dyrere for danskere at indregistrere en ny elbil. Det skyldes regeringsplan for fremtidig beskatning. Og det får brancheorganisationen Mobility Danmark til at komme med et opråb til regeringen. De mener nemlig, at afgiften skal tages af bordet, da det ifølge dem ikke giver nogen mening og gør det danske elbilsfavoritter dyrere.
1: Og lad os tage et kig på vejret en gang. Vi har startet lidt tåget ud flere steder her til morgen, men heldigvis så ser det ud til, at det nok skal klare op. Godt nok med enkelte små regnbyer i dag, og så vil temperaturerne ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader. Så heldigvis stadigvæk dejligt lunt. Vi var lige kort inde på det tidligere på morgenen, men nye tal fra Danmarks Statistik viser, at salget af både LP'er og CD'er er stigende. LP'er, det vidste vi jo godt, men CD'en alligevel.
2: Ja. Altså, jeg har det ikke. Altså, jeg tror ikke, jeg har noget, der kan afspille det.
1: Det har jeg heller ikke. Men i USA, der er salget af CD'er sted med 16% i første halvdel af 2026. Det synes jeg alligevel er lidt vildt. Mm. Kan I huske jeres allerførste CD? Hvad var det for en?
3: Min første, det var Roxette. En plade, der hedder Look Sharp.
1: Oh.
3: Hammergod plade. Jeg har den stadig.
2: Jeg er i tvivl, men jeg tror altså lidt, det ikke var musik. Det var sådan en anden ting. Sådan en takke-knibe-ting, tror jeg.
3: Okay. Hvor,
2: altså sådan noget, tal for dig. Det var virkelig sjovt, hvor de, jamen, det var...
1: Hvor der kun bliver snakket.
2: Alle mulige sketches og sådan noget. Ja, det var virkelig grineren.
1: Nej, hvor skørt.
2: Det vil jeg høre i dag igen og synes, det var sjovt, tror jeg.
1: Min, det var Absolut Music 4. Kan I huske Absolut Music 4?
3: Ja.
1: Ej, og jeg købte den kun på grund af What's Up med Four Non Blondes.
3: What's Up?
1: Det var nummer tre, og den blev voldspillet. Så var der alle mulige andre sange, hvor jeg ikke kendte overhovedet. Blandt andet sådan noget Freddie Mercury. Og,
2: men, det var altså men, Queen? Noget.
3: Ja, men Louise, jeg har den CD derhjemme.
1: Ja.
3: Og jeg har også Absolut. Jeg har jo købt de første 6 Absolut Music på vinyl.
1: Nej. Hey.
3: Fordi vi er idiot, men jeg synes, det er fedt. Det er jo fede sange.
1: Det er jo mega gode sange, men jeg synes alligevel, at CD'en som afspilningsform, det er jo ikke, altså, det var jo ikke rigtig holdbar. Kan I også huske, så gik man rundt med den der, hvad var det, den hed? Ikke en Walkman,
3: men
1: Discman. Og man skulle bevæge sig helt stille,
3: ja. For
1: den ikke hoppede.
2: Nej, det kan jeg ikke huske.
1: Det var så... Nej,
3: det var fordi, så skulle den have noget, der hed antishock, og det virkede aldrig.
1: Ej, det var noget værre lort, var det.
3: Nå.

0: we can dance all night.
1: Skal Melanie beskytte sin datters tillid? Vi skal til dagens dilemma. Melanie, hun skriver her, min datter går i klasse med min gode venindes datter, og de er med i samme pigechat. Forleden så jeg nogle beskeder, hvor min venindes datter skrev virkelig grimt til en anden pige. Hun skrev blandt andet, at ingen kunne lide hende, og at hun lige så godt kunne skifte skole. Min datter deltog ikke selv, men hun tigger mig om ikke at fortælle det videre til nogen. Hun er bange for at blive afsløret som den, der har sladret, og ende uden for fællesskabet. Jeg synes samtidig, at min veninde bør vide, hvordan hendes datter opfører sig, især fordi mobningen måske fortsætter, hvis ingen griber ind. Skal jeg fortælle sandheden til min veninde, eller skal jeg beskytte min datters tillid? Det er altså det spørgsmål, som Melanie stiller os her til morgen. Så en alvorlig, må man sige.
2: Ja.
1: Vil du starte, Lasse?
3: Det kan jeg da godt. Jeg siger det, og jeg vil sige, det er ligegyldigt, at din datter er uden for det fællesskab, fordi det er et lortet fællesskab.
1: Ja.
3: Sådan det.
1: Ja, god pointe. Hvad siger du, Mathias?
4: Fik vi at vide, hvor gammel de var?
1: Jeg tror, det er sådan en begyndende teenager. Ja. Jeg tænker en 11-12 år eller sådan.
4: Ja, altså det, man kan sige, at det er jo, altså, du kan jo sagtens rykke på det, uden det er din datters skyld. For man kan sige, som forældre bliver man jo altid opfordret til og alligevel at have et øje med i de der chats.
1: Ja.
4: Og det er jo ikke et brud på noget privatsfære. Det er jo trods alt vores børn.
1: Ja.
4: Så en god måde at gøre det på, kunne være at kontakte den der piges mor og så sige, jeg synes lige, du skal gå ind og kigge i chatten den her dato.
1: Ja.
4: Fordi der foregår altså noget, jeg ikke synes er okay, og jeg synes, vi skal gøre noget ved det.
1: Altså Melanies veninde, ja. Det er hende, hun skal tage kontakt til.
4: Ja.
1: Kunne det ikke også være en vej, og så gå skolen i stedet
4: jo,
1: for?
4: Jo.
1: Og så prøve at blande privatlivet udenfor, og så tage en snak med skolen?
4: Men skolen har jo fandme så meget at sige til i forvejen, ja. Tænker jeg.
3: Og det er også bare, jeg synes, det handler om noget andet end skole, det der. Altså, det er jo noget, der sker i en privat chat. Det er jo teorien uden for skolen.
1: Det er det, men det er jo trods alt sammen med klassekammerater, og jeg tænker, at hvis der først er en chat i gang, hvor at der er sådan nogle snakke, så tænker jeg også, at miljøet i klassen er præget af det.
4: Ja,
3: sikkert.
1: Og så synes jeg jo også, at skolen bør indblandes for at vide det, og jeg synes, det er så synd for den her pige. Jeg går rigtig langt for at bevare tilliden til mine børn osv., men når det går, altså når der er mobning, og i så grov karakter, som jeg synes, det her det er,
4: så
1: synes jeg simpelthen, at man skal gøre noget. Jeg synes, det er vigtigt, at hun også siger til sin datter, jeg er nødt til at gå videre med det. Jeg behøver ikke at sige, det er dig, jeg sådan... Altså, ja, jeg ved ikke. Jeg tror faktisk, jeg vil gå udenom veninden her, og så vil jeg tage fat på skolen.
3: Okay.
1: Hvad med dig? Hvad ville du gøre, hvis du var i Melanies sko her? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Det er altså en kraspørstig sag i dag. Jeg synes simpelthen, mobning er noget af det mest forfærdelige. Det handler om, at der bliver handlet rigtigt her, kan man sige. 72 11 43 00 giver os et kald klokken 9 minutter over

0: 7:15 er klokken. Vi er i gang med dagens dilemma her i verdens bedste morgen. Og det er Melanie, vi prøver at hjælpe her til morgen. Melanie, hun har en datter, der har vist Melanie sin tillid ved at lade hende lure i en klassechat. Jeg tror ikke, det sådan generelt kun er derfor. Jeg tænker, at Melanie, hun er sådan en, der har øjnene med over det hele. Men i hvert fald så har hun luret i den her klassechat og fundet ud af, at Melanies, nu skal vi holde tungen lige i munden, ja. Melanies gode venindes datter, ja. Som går i klasse med Melanies datter, har været virkelig tavlig inde i den her klassechat. Ja. Hun har mobbet en anden pige fra klassen, skrevet, at ingen kunne lide hende, og at det ville være meget bedre, hvis hun bare gik ud af skolen. Og spørgsmålet er, om Melanie, hun skal gå videre med det her, fordi Melanies datter har sagt, ej, vil du ikke godt lade være? Please, hun er så bange for, at det falder tilbage på hende. Ja. At hun så skal risikere at blive skubbet uden for fællesskabet ved at have snitchet.
1: Det lyder som en træls gruppe, hva'?
0: Ja, for fanden altså.
1: Sanni, hun har et meget, meget god pointe, vil jeg sige. Fordi hun siger, hvad er ideen med overhovedet at holde øje med chatten, hvis man ikke har tænkt sig at... Og reagere på det, man siger.
0: Så god en
2: det er rigtigt. Altså. Så ellers er der jo ingen grund til at holde øje med det. Så er hele ideen med at holde øje jo bare, fordi du er nysgerrig.
0: Ja.
2: Lige pludselig. Så der skal jo gøres noget ud fra det. Jeg synes, at Chila, hun har skrevet, mobning skal stoppes. Men det samme var det mit barn, der havde så rødden en opførsel. Og min veninde endda vidste det. Jamen, så ville jeg skulle da have det at vide med det samme.
0: Mm-hmm.
2: Og det er også rigtigt nok.
0: Bestemt.
1: Monika, hun har skrevet, hun fortæller selvfølgelig sin datter, at man har pligt til at reagere, når man ser nogen behandle andre dårligt. Et fællesskab, der accepterer mobning, er ikke et fællesskab, man skal være en del af. Længere er den historie ikke.
2: Nej.
0: Men det kræver jo stadigvæk også, at den, der så går ind og siger, ved du, det synes jeg fandme er forkert, at det også er en, som er lidt stærk, og det er jo ikke sikkert, at Melanies datter er.
2: Nej.
1: Nej, og man kan sige, det her, det er jo selvfølgelig børn og slags unge menneskers chat, men det er jo heller ikke anderledes, hvis vi går ind og ser, altså, diskussionerne i en eller anden tråd under et billede på Instagram. Voksne mennesker er også bare nederen overfor.
0: Jamen, helt ærligt. Og det kan jeg også godt nogle gange, når vi kigger vores egne chats igennem, altså, eller opslag. Der er nogle gange folk, hvor man virkelig taler grimt til hinanden. Det er jo godt opfordret til, at man gør, taler ordentligt, altså.
2: Jamen, det er rigtigt nok.
0: Respekterer andres holdning.
2: Ja, men hvis vi skal drage en konklusion, så er den jo virkelig nem i dag. Der er ikke så meget rafle om, Melanie. Du skal handle på det. Om det er at tage fat i skolen, eller tage den direkte med veninden, det kan du lidt selv afgøre. Men der skal bare gøres et eller andet for at stoppe det her.
0: Godt. Jamen, det er det punktum, vi sætter.
3: Du er oppe. Vi er klar. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen. Skala FM.

0: 21 minutter over 7 af klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en skøn, skøn onsdag, hvor vi lige om lidt skal quizze. Vi skal i gang i 10 på tid. Der er som altid 5.000 skattefri kroner på højkant til den lytter, der kan få 10 rigtige på 10... Nej, 45 sekunder er det. For helvede.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner!
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner!
3: 100 år i Vejle.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
6: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
5: Tak skal du have.
6: En bilvask?
5: Ja, så gerne.
6: Trailerudlejning?
5: Ja, 2 sekunder.
6: Tak for det.
5: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
6: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
5: Tina, sætter du 2 franske over?
6: Det er et skønt arbejde, jeg har.
7: Velkommen hos Shell i Bilund.
5: Vi ses.
8: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
9: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
10: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
11: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
12: Mmm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: 100 års jubilæum i Flækgård. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om lidt har en quiz på programmet, og det er vores daglige quiz 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant, og så har vi Johnny hængende på telefonen om lidt. Men allerførst, inden vi quizzer, skal vi høre at pakke flue i et spind.

0: 5 minutter over 7:30 er klokken, og det betyder quiztider.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: 5.000 kroner har vi som altid på højkant i 10 på tid, og i dag er det Johnny fra Assens, der skal forsøge at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Johnny.
3: Ja, tak.
0: Og Johnny, hvad skal du bruge de her penge på, hvis du skulle være så god at vinde i dag?
3: En vinterjakke, noget tøj og så en lysehud til nogle venner.
0: En vinterjakke? Det er nok det. Jamen, det er jo også begyndt at blive lidt småkoldt ude, ikke? Så har man da behov for det.
3: Jo, det er det. Ja. Så jeg sætter også ind på lige nu.
0: Er du typen, der simpelthen går i dit tøj, så der er huller og alt muligt på? Eller kan
3: nej,
0: du
3: lide, nej, det gør jeg så ikke. Det gør jeg så ikke.
0: Okay.
3: Ikke i så langt det, eller hvad?
0: Vi skal have nogle regler på plads i vores, i vores lille quiz.
4: Ja, nu skal du høre. Lige om lidt, så får du et bogstav, og så får du 45 sekunder. Og ud fra det bogstav, der skal du jo starte alle dine svar med det bogstav, og prøve at svare rigtigt 10 gange, inden tiden løber ud. Okay?
3: Jo, jeg har tjekket på reglerne.
5: Du har tjekket på reglerne. Okay, Johnny, jamen, så skal du også tjekke på dit bogstav. I dag er det P, som pøj pøj med det. P, pøj pøj.
3: Ja.
0: Det er godt, du. Jamen, er vi klar til at gå i gang? Er alle fuldstændig klar?
3: Ja, jeg er klar.
0: Altså, du lyder mere end klar end nogensinde, kan jeg sige. Det er godt. Jamen, lad os kaste os ud i det, Johnny.
3: Ja.
4: Et navn.
3: Per.
4: Noget, man råber.
3: Pas.
4: Et sjovt ord. Noget, man spiser, når man er tømmermænd.
3: Pas.
4: Noget i en lufthavn.
3: Paskontoren.
4: Et dyr.
3: Polarrev.
4: Noget, man kan samle på.
3: Pil.
4: En by.
0: Der gik tiden, altså Johnny. 45 sekunder, de går jo hurtigt, altså.
5: Ja, altså... Jeg er ikke helt sikker på, at du ved det selv, men noget, man råber, det kan jo godt være... Har du husket dit pas?
0: Præcis.
5: Det går. Så den går jo også, og så var du paskontrol i lufthavnen. Det betyder faktisk...
3: Det kunne stærkt tænke
5: det. Det må man godt, det der jo. Så derfor så lander du på 6 rigtige, Johnny. Det er faktisk ikke så skidt.
3: Det var super. Det var ikke super.
0: Nej. Men tusind tak, fordi du var med, Johnny.
3: Ja, men selv tak.
0: Og
3: det var i orden.
0: Tak fordi, at du var med. Det var
5: Vi vil gerne sige, at vi er super glade. Vil du lave en lille tale
0: til ham? Nej, det vil jeg ikke. Jeg ved Johnny ikke, hvad det egentlig var, jeg ville sige.
5: Johnny, vi er godt glade for, at du ved, at vi er her til morgen.
0: Det er jeg egentlig sige, bare kan du have en dejlig dag, Johnny.
3: Det går mig
0: meget. Hold da op, man skulle da tro, at jeg ikke havde fået min nattesøvn. Nå, vi quizzer selvfølgelig igen i morgen tidlig. Du kan være med, hvis du sender os en sms på 1266 og starter din besked med at skrive tital efterfulgt, så er dit navn. Held og lykke!

0: Lasse, i går der fortalte du her i Verdens Bedste Morgen, at du havde en person mistænkt for at være i gang med at snyde dig.
1: Ja.
0: Du har din mobiltelefon, en ny, relativt ny iPhone til salg.
1: Ja.
0: Og så bliver du kontaktet af en mand, som, altså Mathias og jeg, vi siger, ham skal du ikke sælge til. Det er 100% snyd. Du var alligevel lidt i tvivl.
1: Det var jeg, fordi han ville jo mødes og give mig danske altså penge i kontanter.
0: Ja.
2: Ikke ja, men den udvikler sig ikke også?
1: Jo, det gør den jo, fordi det var meningen, at han skulle over og finde et eller andet vekselskontor og så hæve, altså veksle australske dollars til danske penge, som jeg så skulle have. Og jeg tænkte jo, det var lidt underligt, han havde det, fordi han var ikke fra Australien.
0: Nej.
1: Det viser sig, at han er fra Tonga.
0: Okay. Jeg hedder det ikke Tonga?
1: Tonga, undskyld.
3: Tonga.
1: Ja, undskyld mig. Og det, der, de har ikke normalt australiske dollars.
2: Ej, det har de ikke.
1: Men når de rejser, så er det typisk den valuta, de køber.
0: Har du været ind og googlet dig
1: frem
0: til det?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg.
0: Personer fra Tonga, hvad valuta rejser de rundt?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Din Google-søgning.
1: Det er rigtigt. Og det er ved at være godt for mig, kan man sige. Nå. Men så lige pludselig så siger han i går, jeg kan desværre ikke nå forbi vekselkontoret.
2: Nå, selvfølgelig kan han ikke.
1: Nej, det kan jeg desværre ikke. Hvad med, at du kommer og møder mig? Sikkert i en eller anden gyde.
0: Ja.
1: Og så får du bare lige det, der svarer til 8.000 danske kroner i australske dollars.
2: Og så pludselig vil han faktisk give dig meget mere, end der egentlig var aftalt.
1: Fordi at jeg skal til at vækste, ikke? Og det skal jeg jo godt lide, men der vil jeg også at sige, ej, det virker simpelthen for bøvlet for mig.
0: Bare for bøvlet? Du synes ikke, det virkede for suspekt, eller hvad?
1: Nej, det er jo mest det der bøvlet. Jeg tror stadig på, at han er i god tro.
0: Du tror på det bedste i folk.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt lide dig
1: for, det gør jeg virkelig. Bjergård,
0: men jeg er sgu en lille smule bekymret, helt ærligt.
2: Ja, jeg synes, vi skal, hvis du sidder derude i hvert fald, og vil sælge en iPhone, og der er en, der tilbyder dig 8.000 kroner i australske dollars,
1: ja,
2: så tænk lige en ekstra gang.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener
6: jeg? Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
19: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
21: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsmæl i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: I går blev en historisk aftale om Grønlands sikkerhed underskrevet mellem USA, Danmark og Grønland. DR fangede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kort efter ceremonien. Han fortæller, at det blev muligt at lave en aftale, fordi amerikanerne ændrede kurs undervejs i det, han kalder et meget, meget intenst forløb. Han understreger derudover, at aftalen fremtidssikrer Grønland. Der har aldrig været større forskel mellem den dyreste og den billigste dagligvarekæde. Det viser et nyt pristjek, som Madprisklubben har lavet. Resultatet viser, at Lidl igen er den billigste dagligvarekæde. Den står i skarp kontrast til Meny, som rører ind som den dyreste dagligvarekæde. Forskellen i prisen på den samme indkøbskurv mellem de to kæder er på 625 kroner. Det svarer til 27%. I dag træder et midlertidigt stop for udvidelse og nye svinestalde i kraft. Stoppet gælder det næste år og skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Hvis du havde håbet på at kunne nyde de sidste lune solstråler i dag, ja, så bliver du nok slemt skuffet. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er nemlig skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede fra morgenstunden vil gråvejret dominere, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 18 grader.

0: lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet tid til Hey Google. Og det er jo den her lille leg, vi har, hvor vi swapper mobiltelefonen med hinanden, og så får vi lov til at snage i hinandens Google-historik.
1: Ja, og jeg har fået fat i Mathias' telefon. Må jeg godt starte?
0: Ja, det må du gerne.
1: Det er fordi, jeg har udset mig noget, Mathias, jeg er interesseret i. Du har googlet, hvad betyder det, hvis en tatovering pludselig begynder at klø?
2: Ja.
1: For jeg har også oplevet det lidt.
2: Ja, jeg har 108 tatoveringer.
1: Ja, det har jeg ikke.
2: Og der er nogle af de rigtig gamle, som helt sikkert også er lavet rigtig dårligt.
1: Ja.
2: Og så klør de lidt.
1: Ja.
2: Og så har jeg bare tænkt, okay, skal jeg dø, eller skal jeg bare klø, eller hvad skal jeg gøre?
1: Skal jeg dø eller klø?
2: Og så havde jeg nemlig fået en idé, som jeg tænkte, kunne det være, at jeg så skulle få laserfjernet dem, der klør?
1: Ja.
2: Men det kan jeg så bare lige med det samme sige, det skal man ikke gøre.
0: Nå, hvorfor?
2: Fordi det bliver meget værre, siger de. Man kan faktisk have sådan nogle fantomkløe for laserfjerning.
1: Nej.
2: Fordi at de der farvepartikler, som er det, man ikke kan tåle, hvis man har en allergisk reaktion, de bliver bare gjort endnu mindre, så de spreder sig i hele systemet.
1: Nej.
0: Nej.
2: Så der blev jeg faktisk klogere. Det var fordi, jeg havde faktisk overvejet, om jeg lige skulle få fjernet dem, der klør.
0: For det kan jeg da godt forstå.
2: Så kunne man måske få det ud af kroppen. Men det skal man. Det skal du kraftigt ikke gøre, mand.
0: Så du skal leve med det kløe resten af livet.
2: Men Louise, nu jeg har dig.
0: Ja.
2: Nu kan jeg se på din telefon. Du har været i gang med at vande blomster.
0: Det er rigtigt.
2: Og du gad ikke lige gå ud til vandhanen. Du havde din flaske danskvand i hånden. Eller hvad? Du har skrevet, kan blomster tåle danskvand?
0: Det er faktisk rigtigt.
2: Kan de det?
0: Nej, det kan de ikke. Men det er fordi, at inde på min plads herinde på redaktionen, der er der et vindue lige bagved, og der er en, der har placeret en avocadoblomst. Altså en avocadosten, der er begyndt at blomstre. Og i det har jeg jo kæmpet med hjemme i lang tid. Og så er det ligesom mig, der har fået ansvaret for at vande den skide avocadoblomst. Og jeg føler et vis form for ansvar, eftersom de er så svære at få til at gro.
1: Ja.
0: Så jeg har bare givet den sådan squeeze dansk vand et par gange.
2: Og du er død?
0: Nej, heldigvis ikke endnu, men så kom jeg til at tænke på, at jeg ved, om den egentlig kan tåle det. Så derfor så googlede jeg det. Og det kan de ikke. Rødderne, de har simpelthen ikke godt af det. De kan godt tåle det et par gange, men så skal man også stoppe, fordi de optager det ikke på samme måde.
1: Ja, det er
0: helt af helvede til.
2: Men så må vi andre vel også konstatere, at vi heller ikke så godt kan tåle dansk vand. Det er jo ikke godt.
1: Jeg kan ikke forstå, hvordan er det endt med, at du har puttet dansk vand i?
0: Jamen, det er jo fordi,
1: hvorfor har du fået den idé?
0: Jamen, at jeg drikker jo dansk vand, og så har jeg lige en squeeze stående ude på min plads, så inden jeg tager hjem, så kan jeg lige, kan jeg lige give blomsten.
2: Og man gider heller ikke at drikke den der halvflade slut.
1: Ej, jeg er nødt til at sige noget.
0: Ja, kom
1: der så. Der er 10 sekunder ud til vandhanen. Det tager dig 10 sekunder at gå til vandhanen. Du føler intet ansvar for den der avocadoplant. Den dør på din vagt. Det kan jeg gerne love.
0: Hvis det nu kunne have tålt dansk vand, hvis det havde været det samme, så var det ligegyldigt.
1: Jamen,
0: det er så er det bare, fordi jeg går op for at genbruge.
1: Du ved godt, at vand ville have været bedre. Det ved du godt.

0: Jeg var ved at tabe kæben på vej på arbejde i morges, Louise.
1: Hvad skete der?
0: Jeg troede, jeg skulle til at ringe til dyremyndighederne, faktisk. Fordi jeg tænkte, det var nok det, man gjorde i den situation. Jamen, der kører af de snørklede små veje, som jeg kører på vej om morgenen, så ser jeg pludselig nogle sådan lysende øjne i mørket ude på en mark.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, kan det passe? Er det dagen? Er det nu? Er det endelig, det sker? Der er noget, jeg drømmer rigtig meget om at se i det fri. Og det er en ulv.
1: Nå, en ulv.
0: Men... En ulv.
1: Ja.
0: Jeg bliver jo i tvivl, fordi jeg tænker, at det er alligevel højt op de øjne her og sådan noget. Så jeg sætter mig for, jeg skal se det her væsen. Kom lidt sent på arbejde, bemærkede du det?
1: Ja, så.
0: Men jeg bremser bilen, og jeg vender og drejer bilen, så den holder totalt ulovligt ude midt på vejen. Så jeg ligesom altså, kan lyse med billygterne den vej, hvor jeg så øjnene.
1: Alligevel ret farligt.
0: Ja, men... Jeg drømmer om at se en ulv, ikke også? Og der ser jeg den. Hold kæft, den er flot. Den er stor, den er smuk, den er farlig og lækker. Det er også lidt et tvivl. Altså, hvad laver jeg? Altså, fordi det er jo hold kæft, den er stor.
1: Så du så en ulv?
0: Det er sindssygt. Se, du lige så op og kører mig. Og jeg tænker, hvad laver jeg dog? Skal jeg ikke ringe til nogen? Altså, skal den være her helt over på østkysten i Jylland?
1: Det har den
0: ikke været. Nej, jeg har ikke hørt. Nej, de er der på Westover over ved Ringkøbing og så videre, og ved Warda og alt det der. Jeg tager et billede, og jeg kommer på arbejde og tænker, jeg smider den lige i ChatGPT, jeg skal være helt sikker, for jeg gør et eller andet dumt. Og så siger den, at det er en stor rev.

0: Kæft, var det nederen. Altså, jeg troede, det var den fedeste dag i mit liv. Jeg havde sådan håbet, at jeg skulle være typen, der så en ulv i det fri.
1: Nej, var det ærgerligt.
0: Er det ikke sørgeligt?
1: Tænk alligevel, du kunne tage så meget fejl. Jeg tror altså nok, at ulve er væsentligt større end ræve.
0: Jeg viser dig billedet bag.
1: Ja, det glæder jeg mig
0: altså, og jeg vil sige, okay, til mit forsvar, når du ser det. Det var mørkt. Okay, altså det er for mig at se i mørket og på billedet, der er jo det klart en ulv. Jeg var oppe at køre, okay?
1: Ja, det kan jeg da godt høre.
0: Det er jo sindssygt, man. Jeg har haft den bedste dag indtil videre, indtil den blev ødelagt.
1: Men jeg synes da faktisk også, at ræve, de er røde, er de ikke?
0: Det kunne jeg jo ikke se i mørket.
1: I mørket er alle ræve grå.
0: Jeg var lidt i tvivl, okay? Jeg sidder på chat GPT, det fortæller mig, du er dum, din store idiot. Og så er det...
1: Ej,

0: Miau.
1: Tre stemmer.
2: Louise, Lasse og Mathias.
1: Verdens bedste morgen.
2: Skala FM.
1: Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
5: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
6: Bøje og Brøgner.
5: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
6: Bøje og Brøgner.
5: 100 år i Vejle.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
0: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: dag, der kommer der skyer ind i øst.
21: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
20: Hvad er du
21: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Lars Louise, I ved jo, at jeg er blevet fitnessmenneske igen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg har jo begyndt at træne min slidte gamle krop. Og i den forbindelse, så er man jo, det kender du måske bedre end Lasse, Louise, man er jo lidt forfængelig nede i sådan et fitnesscenter. Har du det ikke sådan, at man er bange for at se dum ud?
1: Jo, for fanden!
0: Altså, og jeg har også nået en alder, for jeg føler, at jeg ikke rigtig kan huske længere, hvordan maskinerne virker.
1: Jeg er med dig!
0: Nå, men det hele er sådan et, jeg føler virkelig, at jeg er på besøg et underligt sted.
1: Jamen, jeg tænker det så meget, Mathias.
0: Nå, men så er de første par gange, jeg har været fitness. Så har jeg haft nogle bukser på, som egentlig var fine til fitness for et par år siden. Men det er ligesom om, de ikke er så gode længere.
2: Okay.
0: De er krøbet. De er ligesom både blevet for korte og for stramme og alt muligt.
1: Okay, du er sikker på, at det ikke er dig, der har lagt
0: dem ud? Jeg tror, der er nogen, der har vasket dem forkert.
1: Nå.
0: Så havde jeg tænkt, jeg havde set, hvordan man sådan ser cool ud nede i fitness. Så jeg havde bestilt nogle nye træningsbukser. Så nogle lidt, sådan lidt baggy bukser.
2: Ja.
0: Fordi nu skulle jeg se sådan et vægtløfter-cool ud, følger jeg.
2: Baggy bukser i fitness?
0: Jamen, jeg skal jo ikke løbe, jeg skal løfte, Lasse. Er der for at løfte?
2: Okay,
0: også?
2: Okay.
0: Nå, det er fordi, jeg synes, man lige har en idiotisk stramme bukser.
2: Nå.
0: Det er en anden snak. Man ligner en frø med frølår. Så får jeg de der bukser på, og jeg føler for første gang, jeg ser godt ud dernede, og jeg står og laver back squat og kigger i spejlet. Ja. Og så kommer Marie hen, så siger hun, du ligner altså lidt sådan en teenage-pige med de bukser der.
2: Ja! Yeah. Okay. Nej.
0: Og ikke nok med, at jeg føler, at jeg står lidt og løfter det, en teenage-pige kan løfte.
2: Ja.
0: Så bliver jeg bare... Er det ikke en grov ydmygelse, synes I?
2: Jo.
1: Det er en svine.
0: Altså,
1: især når man er 43.
0: Ja, og er mand.
1: Ja.
0: Nå, men altså, hvis nu... Okay, Louise, hvis du står og backsquatter, og din mand han kommer hen og siger, skat... Du ligner næsten sådan en 18-årig pige. Så havde det jo været positivt.
1: Ja, det er da rigtigt. Så ville han jo have tænkt, at jeg havde en 18-årig krop igen.
0: Men nu var det mig.
1: Hvordan så de bukser ud? Kan du ikke... Altså,
0: jamen, de er kokskrå og ligner sådan nogle lidt løse joggingbukser. Sådan nogen en vægtløfter ville have på i 80'erne.
2: Altså, jeg vil sige, det er meget sådan noget teenage-piger havde på, da jeg var barn.
1: Men det er da også det, de har på nede i fitness, det må jeg da sige. Og så render de rundt i klipklapper sammen.
0: Ja, det er rigtigt, men det er fordi, de er sådan lidt store. Det er jo nærmest en slags bootcut. Skal jeg smide de bukser ud, eller skal jeg bare own dem?
1: Mm.
0: Fordi jeg har brugt 350 kroner på dem.
1: Jeg synes, du skal tage dem, bruge dem som hyggebukser derhjemme. Ja. Lyt altid, hvad hustruen siger i dette tilfælde. Det vil

0: Jeg er bange for at støde nogen nu. For jeg ved ikke, hvad det er for nogle mennesker, jeg har med at gøre.
1: Nej, det gør du jo ikke. Der er mange, der lytter med.
0: Det er det. Men det, der sker, det er, at i går, da jeg kører hjem fra arbejde, der ser jeg en motorcyklist. Jeg siger tre faktisk, med et vist rygmærke på ryggen. Og det er ikke Hells Angels, det er ikke Banditers, det er ikke sådan noget. Men det er alligevel et rygmærke, som... Nu prøver jeg bare at høre dig.
1: Ja.
0: Der stod bag på ryggen, Devil's Chosen.
1: Devil's Chosen.
0: Og der føler man bare lidt i går. Fordi det er jo ikke et, man kender, som laver ballade eller
1: sådan noget.
0: Men hvad er det for nogle mennesker, der vælger at hedde Devil's Chosen?
1: Men det kan jo være sådan prospects til nogle af de andre, altså...
0: Nå, du tænker sådan, jeg vil urode mig ud i et eller andet, hvor jeg skal gemme mig.
1: Det kan du
0: okay,
1: da godt
0: undskyld, herr rocker. Jeg mener ikke noget med det.
1: Undskyld, herr rocker, jeg synes ikke, det er...
0: Selv det der, du vil sælge og sådan noget, jeg er ligeglad. Du gør bare lige, hvad du vil have sig.
1: Men hvad er det, du vil sige med det?
0: Det er bare fordi, at... Det er fordi, der er jo nogen, der kører på motorcykel og har et rygmærke, som bare er i en eller anden sød, lille, hyggelig motorcykelklub.
1: Men,
0: men du kan ikke have sådan et navn, og så forvente, at vi andre ikke tror, du laver løjer.
1: Jamen, jeg tror, hvis du hedder Devil's Chosen, så tror jeg, at du er en af the bad guys.
0: Pas på!
1: Men det tænk uden
0: de at vide. De finder os, og de tager en tomfinger.
1: Hotter os down.
0: Det gør de altså.
1: Oh, og det var man ikke. Hvis der er nogen, der ved om... Devil's Chosen, om det er nogen skidt gale.
0: Jeg skriver lige ind på 1266 start med skala, og så skal du fortælle os, hvor vi gemmer os inden. Nu er vi måske ikke om til at tale over så.
1: Det kan være, det er jo tit, hvad hedder det, de der opløbere, eller hvad vi siger, der er de værste prospects.
0: Du skal ikke sige det. Du må ikke sige mere, fordi vi er allerede ude.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
14: Carglass replace. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Meister. Det er bedst til prisen. Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Her til morgen står kirkens korsær i Trige nord for Aarhus i flammer. Det skriver TV2 Østjylland. Mediet har talt med Østjyllands brandvæsen, som fortæller, at der er gang i et større slukningsarbejde, og at de har tilkaldt forstærkning. Butikken er en del af et butikscenter, og brandvæsenet forventer, at det vil tage et par timer at slukke branden. Der har aldrig været større forskel mellem den dyreste og den billigste dagligvarekæde. Det viser et nyt pristjek, som Madprisklubben har lavet. Resultatet viser, at Lidl igen er den billigste dagligvarekæde. Den står i skarp kontrast til Meny, som rører ind som den dyreste dagligvarekæde. Forskellen i prisen på den samme indkøbskurv mellem de to kæder er på 625 kroner. Det svarer til 27%. I dag træder et midlertidigt stop for udvidelser og opførsel af nye svinestalde i kraft. Stoppet gælder det næste år og skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Hvis du havde håbet på at kunne nyde de sidste lune solstråler i dag, ja, så bliver du nok slemt skuffet. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er nemlig skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede her fra morgenstunden vil gråvejret dominere, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader.
6: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
8: Onsdag formiddag er det vist officielt blevet nu. Klokken har slået 9, og det betyder, at nu er det mig, der sidder bag pulten her, har lyst til at sige DJ-pulten de næste 4 timer. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi åbner ballet med Harry Styles og American Girls.

0: onsdag, og du er landet her på Skala. Altså, nogen kalder jo onsdag for vippedag, fordi det ligesom er her, ugen vender og begynder at læne sig ind mod weekenden. Og jeg har altid haft det lidt svært med det, du ved, fordi skal livet bare være én lang nedtælling til weekend? Eller skal man nyde hver dag, som bare det den sidste? Det er store filosofiske tanker, jeg gør mig her i dag. Prøv at høre, tak fordi du lytter med. Nu er det jo altså vippedag, og det skal der fejres alligevel her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu har jeg et nærmest guddommeligt nummer klar til dig fra Alex Warren, der hedder Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: er ikke særlig længe siden, jeg spillede et klip for dig af en tysk dreng, der simpelthen kan høre, hvilket stykke Lego, der bliver smidt på gulvet ud fra, hvordan den lyder. Det er simpelthen fra et tysk gameshow, og nu har jeg set endnu et klip fra det her gameshow. Og jeg må sige, knægten her fra Tyskland, han bliver overgået af en pige fra Tyskland. Hun har et vanvittigt talent. Jeg vil fortælle dig om lige om lidt, og så skal du altså høre lyden af det også.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
2: Bøjer og Brøgner.
1: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
2: Bøjer og Brøgner.
1: I Vejle og Billund.
3: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
7: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Er du dum i hovedet,
14: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass repair, Carglass replace.
19: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
0: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Kan du huske den tyske dreng, der kan høre, hvilket stykke Lego, der bliver smidt på gulvet ud fra lyden af det?
1: Platte 4x4 rundt.
0: Ja, det her klip er altså fra et tysk gameshow, og jeg havde ikke troet, at jeg skulle sige det, men han er simpelthen blevet slået nu af en tysk pige, der simpelthen kan høre, hvor mange milliliter der er i to glas, der bliver stødt sammen.
2: 314 og 395 milliliter.
0: Jeg er i chok. Her går vi andre dødelige rundt med alle vores talenter, men det har da ikke en dyt på de her geniale tyske børn. Nej.

0: Den anden dag i verdens bedste morgen, der kunne Mathias Fuglebøl fortælle om et lidt spøjst CV, som vores lytter Sofie havde skrevet ind og fortalt om. Det er altså et hun modtog, hvor afsenderen gav lidt interessant information om sig selv.
1: Sofie, ikke også? Hun modtog engang en ansøgning, der mest af alt handlede om, hvor glad vedkommende var for at spille Dungeons & Dragons.
2: Okay.
1: Det var dog ikke så relevant, for det var et job inden for handicapområdet.
2: Ja, det har ikke så meget med det at gøre.
0: Nej, det kan godt være. De snakker i verdens bedste morgen, men hvad de ikke ved er, det er, at det er kæmpe green flag at spille Dungeons & Dragons. Det er faktisk dem, der får hele samfundet til at rulle. Det er de aller klogeste i vores samfund, der spiller Dungeons & Dragons, så jeg ville til hver tid skrive det i mit CV, hvis det var noget, jeg gik op i. Men så klog er jeg slet ikke.

0: Justin Bieber. The one who got away for mig. Ej, okay, jeg var måske aldrig lige i nærheden. Men du ved, hvad jeg mener. Man er vel belieber. Prøv her, tak fordi du er med her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og du skal da bare blive hængende, fordi der er mere god musik på vej, blandt andet fra den ganske velsyngende Teddy Swims.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
25: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
26: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
27: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
28: Carglass repair, Carglass replace.
29: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: Her til morgen står Kirkens Korshær i Trige nord for Aarhus i flammer. Det skriver TV2 Østjylland. Mediet har talt med Østjyllands brandvæsen, som fortæller, at der er i gang et større slukningsarbejde, og at de har tilkaldt forstærkning. Butikken er en del af et butikscenter, og brandvæsenet forventer, at det vil tage et par timer at slukke branden. Danmarks Nationalbank forventer, at dansk økonomi vil vokse med 4% i år. Sådan lyder det i en prognose. Væksten skyldes især en stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen fortæller, at dansk økonomi har trodset den globale uro, og at det ikke forventes, at den økonomiske stigning medfører et øget løn- eller prispres. I dag træder et midlertidigt stop for udvidelser og opførsel af nye svinestalde i kraft. Stoppet gælder det næste år og skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Hvis du havde håbet på at kunne nyde de sidste lune solstråler i dag, ja, så bliver du nok slemt skuffet. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste 2 dage, er nemlig skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede fra morgenstunden er gråvejret dominerende, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 18 grader.
15: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
16: Det er onsdag formiddag, og du er landet her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og det er altså lige, hvor jeg gerne vil have dig. Og lige i rette tid til et nummer fra den altid utroligt velsyngende Teddy Swims med det her dejlige nummer, der hedder Mr. Know It All. Velkommen til.
17: Skru op for

Safe and Sound fra Capital Cities her på Skala. Jeg hedder Ditte, og nu skal vi altså have country-støvlerne på, og det elsker jeg. Jeg elsker, at country-musikken er at finde på hitlisterne nu til dags, du ved. Altså, her i 20'erne, der er country bare blevet en kæmpe vibe. Altså, både i musikken, men også i moden, du ved. Lige pludselig gik alle i de der country-støvler og denim, og jeg skal komme efter dig. Og jeg elsker det. Jeg elsker også det her nummer, du skal høre nu fra Stella Lefty, der hedder Boston. Her til din onsdag formiddag på Skala.

0: I går der blev der annonceret noget ret stort. Det tror jeg i hvert fald, man synes, hvis man er Swiftie. Bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: De løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
7: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
8: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
9: Den vildeste kampsportsweekend.

0: er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Hører du noget?
20: Ja, jeg hører noget.
19: Du har vundet 1 million her i weekenden.
20: Er det rigtigt?
19: Det er rigtigt.
20: For helvede,
19: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
20: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
19: Ja.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

forestiller mig, at man er rimelig meget op at køre lige nu, hvis man er full-blown Swiftie. Du ved, Taylor Swifts helt hardcore fanbase, dem er der også simpelthen utrolig mange af, og de kalder sig Swifties. Og de blev nok rimelig begejstrede i går, da der lige pludselig på Instagram kom et opslag op fra netop Taylor Swift. Hun skrev, at hun på fredag udgiver en splinter ny single, der hedder Patient Zero. Og jeg tror ikke, der var nogen, der havde set den komme. Altså, det er lidt ud af det blå, at hun lige pludselig smider en single på gaden, men så er det jo egentlig heller ikke mere overraskende, fordi hun er jo ikke kendt for at hvile på laurbærrene, den gode Taylor Swift, og vi skulle jo nødigt glemme hende. Selvom at jeg lige tænkte, at det jo faktisk var et år siden, hun sidst udgav musik, så havde jeg næsten glemt, at hun faktisk også synger soundtracket til den seneste Toy Story 5 film. En ret fin sang, der hedder I Knew It, I Knew You. Så den synes jeg, vi skal høre nu som en form for opvarmning til alle Swifties, der er helt op at køre og glæder sig til på fredag.

0: I søndags blev min radiokollega Lasse Bjerregaards søn døbt.
1: Jeg kan godt her på bagkant sige to, at Osvald, min lille søn, han kom igennem sin dåb i søndags, men det var eddermame ikke uden problemer. Det må jeg bare sige. Det her, det var lige før, han blev døbt. Efter det her, så skreg han, som om nogen havde fuld gang i en omgang tortur af ham eller et eller andet.
2: Lasse, kender du den gyserfilm fra 80'erne, der hedder Tegnet?
1: Nej.
2: Den handler om den her meget, meget søde lille dreng.
1: Ja.
2: Hver gang han kommer i nærheden af en kirke,
1: ja,
2: så skriger han, som var der sat ild til ham.
1: Nej.
2: Og filmen ender jo selvfølgelig med, at drengen er satan reinkarneret.
1: Nej.
3: Ej, vil du lade være med at sige noget?
0: Kan der være noget om snakken her? Altså, hvis vi faktisk taler sådan noget med dæmoner og besættelser og sådan noget, så kender jeg altså en hel del spædbørn, der må være besatte af en form for dæmon. Faktisk dem alle sammen. Det ved jeg ikke, om der kan være noget i. Det kan i hvert fald føles sådan, det er helt sikkert. Verdens bedste morgen, de er tilbage igen i din radio i morgen kl. 6, lige her på

0: hvis du lige sådan lytter rigtig godt efter, lige er helt stille, så kan du måske høre et ur, der tikker. Ja, det er simpelthen fordi, vi skal høre What Do You Mean lige efter nyhederne. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Er du dum i hovedet?
9: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hey, kom til Kalle.
9: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
27: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
28: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
30: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
29: Møder, mails, fakturer.
30: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
29: Nå, hvad skal jeg så have?
30: Kom lige med.
31: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
32: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
33: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
34: Ja, det er det.
33: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
34: Okay.
33: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
34: Er det fordi...
33: Ja, det er rigtigt! Fordi...
35: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
36: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
37: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
38: Du lytter til Skala FM.
39: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
40: Østjyllands Politi og Østjyllands Brandvæsen er fortsat til stede ved en brand i Kirkens Korshær i Trige nord for Aarhus. Det oplyser politiet i en myndighedsmeddelelse. Tidshorisonten er PT ukendt, og politiet ved heller ikke, om der er nogen til skadekomne eller hvordan branden er opstået. Branden er slukket, men der er fortsat røgudvikling fra området. Naboer rådes derfor til at lukke døre og vinduer. Vil du have mest for pengene, når du handler? Ja, så skal du tage i Lidl eller Rema 1000. Et nyt pristjek fra Madprisluppen viser nemlig, at de to dagligvarekæder bliver billigere og billigere. Lars Schmidt, som er kommerciel ansvarlig hos Madprisluppen, fortæller, at det særligt er olivenolie, kaffe, færdigretter og chokolade, der skiller sig ud for konkurrenternes pris. Begge discountkæder sænker på skiftpriserne på en lang række varer. I dag træder et midlertidigt stop for udvidelse og opførsel af nye svinestalde i kraft. Stoppet gælder det næste år og skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Her fra morgenstunden er gråvejret dominerende, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: Hvis du kan høre et ur, der tikker sagte i baggrunden, så er det altså fordi Justin Bieber, han er ved at være klar til at give et nummer. Og det er selvfølgelig What Do You Mean? Den får du lige her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til.

Jeg glæder mig lidt til i aften, fordi jeg skal ligge på sofaen, se lidt fjernsyn. Meget klassisk, ikke? Og det er altså, fordi der kommer Beyer på Alpehotellet i aften. Nyt afsnit. Vi følger Lene og Anders Beyer i deres østrigske alpeeventyr. Alle opture og alle nedture, det er ikke altid lige sjovt virkende til. Men når jeg ser det her program med min kæreste, så er der lidt en tendens. Jeg fornemmer, at jeg altid får sådan nogle side eyes fra min kæreste, fordi der er noget i dynamikken, noget i rollefordelingen mellem Lene og Anders, som er meget genkendeligt for os. Han er også sådan en handyman, der ofte bliver sat til alle mulige åndssvage projekter, hvor der er bøvl med værktøj, der forsvinder, og ting, der går galt, og noget med en ledning, og jeg skal komme efter dig. Og så er der mig ved siden af, den lidt ængstlige kæreste, der altid er bange for, at han falder ned fra en høj stige, men samtidig har en masse gode idéer til projekter, han kan give sig til. Og han brokker sig, men jeg ved, han godt kan lide det. Hvis du vil se Beyer på Alpehotellet, så er det i aften på TV2 og ellers på TV2 Play.

ikke, fordi det skal handle helt vildt meget om politik og sådan noget, men jeg så et billede af statsminister Mette Frederiksen i går, som fik mig til at tænke, at hende og jeg sådan personligt har mere til fælles, end jeg lige gik

0: og Troede. Bliv hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
8: ABC Lavpris.
10: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
11: Bøjer og Brøgner.
10: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
11: Bøjer og Brøgner.
10: I Vejle og Billund.
12: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på bilglas.dk.
19: 100 års jubilæum i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

elsker den her sang. Fra Clean Bandit og Sara Larsson. Det var Symphony her på Skala. Jeg hedder Ditte, og jeg synes altså, det var nogle spændende billeder, vi fik fra New York i går, hvor Danmark, Grønland og USA underskrev en sikkerhedsaftale om Grønland. Bagefter, der var der pressemøde, og det statsminister Mette Frederiksen sagde til sidst, fik mig til at tænke, at hende og jeg faktisk har ret meget til fælles. Altså, hun fortalte, at hun gerne vil have en kold bajer at slutte dagen på. Hende og resten af den dansk-grønlandske delegation satte sig hen på et vandhul et eller andet sted på Manhattan og bestilte lige en fad. Altså, hun er jo fuldstændig ligesom mig. Hun kan jo også godt lide at fejre med en kold fadøl. Men jeg vil dog sige, hun er jo nok lidt fornuftig, Mette Frederiksen. Altså, det går jo ikke at sidde og blive fuldstændig i stangvæsen i arbejdsøje med. Så mon ikke, det var en amerikansk fadøl, hun sidder med på billedet der. Det er jo nærmest postevand med brus.

0: tilbage. I vores morgenshow her på Skala, verdens bedste morgen, der har de hver eneste morgen en quiz, de kalder for 10 på tid. Der kan du altså vinde 5.000 dask, hvis du får 10 rigtige på 45 sekunder. Og du kan lige høre, hvordan det lyder her.
1: En sportsgren.
2: Fodbold.
1: Et dumt sted at være nøgen.
2: Pas.
1: En dansk by.
2: Faborg.
1: Et køretøj.
2: Ford.
1: Noget, der lever i havet.
2: Fisk.
1: Et ord på 4 bogstaver. En film.
2: Pas.
1: Et dyr.
2: Fisk.
1: Et land.
2: Pas.
1: Noget farligt.
2: Flodhest.
1: En dansk sanger.
2: Freja.
1: Noget grønt.
2: Blod.
3: Hold da op.
4: Du ender på 7 rigtige, Line.
1: Ej, det er godt gået.
2: Ja.
3: Men desværre ikke helt nok, Line.
4: Nej, men det var sgu godt.
2: Nej.
0: Yes, man får altså et bogstav og en hulens masse kategorier. Og det lykkedes altså ikke denne her gang at vinde 5.000 kroner, men hvis du tror, at du godt kan klare den, så skal du altså sende en sms lige nu herinde i studiet. Det er på nummer 1266. Skriv skala mellemrum 10. Så kan det være dig, der får lov til at get lucky, om man vil. Like the legend of the phoenix. Ends with beginnings. What keeps

0: er der klar til quiz eller lakrids. Det er lige om hjørnet her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber, vi lyttes på.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: 100 års jubilæum i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
26: Carglass Repair, Carglass Replace.
27: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
28: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
29: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
30: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
31: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
32: Det er aldrig for tidligt til en burger.
33: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
32: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
33: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
32: Du har fat i noget.
33: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
34: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
35: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
36: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
37: Du lytter til Skala FM.
38: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
39: En person er her til morgen fastklemt under en rendegraver på Kystvejen ved Klitmøller. Det skriver Pressefoto, som har talt med Midt- og Vestjyllands politi. Politiet kan ikke udtale sig om, hvem den fastklemte person er, da de pårørende endnu ikke er underrettet. Der landede en lægehelikopter på stedet, men der er ikke oplyst noget om den fastklemtes tilstand. Vil du have mest for pengene, når du handler, ja, så skal du tage i Lidl eller Rema 1000. Et nyt pristjek fra Madprisklubben viser nemlig, at de to dagligvarekæder bliver billigere og billigere. Lars Schmidt, som er kommerciel ansvarlig hos Madprisklubben, fortæller, at det særligt er olivenolie, kaffe, færdigretter og chokolade, der skiller sig ud for konkurrenternes pris. Begge discountkæder har den seneste tid på skift sænket priserne på en lang række varer. I dag træder et midlertidigt stop for udvidelser og opførsel af nye svinestald i kraft. Stoppet gælder det næste år og skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede fra morgenstunden er gråvejret dominerende, og mange steder kan man opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader.
37: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og du er landet lige i rette tid til en omgang quiz, hvis det skulle være noget. Det er altså quiz eller lakrids, hvor du ud fra tre hints skal gætte dagens rigtige svar. Men inden der er lidt musik nu for Rasmus Sebak og søn.
38: Skru op

0: Tiden er nu kommet til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, den står i quizzens tegn. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og her på Skala får du i løbet af de næste 30 minutter tre hints til dagens popkulturelle fænomen, plejer jeg at sige. Lidt sådan universitetsagtigt sagt. Men det betyder egentlig bare, at det handler om kendte mennesker, eller film, eller tv, eller musik. Alt muligt kan det handle om her i quizzen. Det første hint, det lyder sådan her. Den vandt Emmy for bedste komedieserie 5 år i træk. Det er ganske imponerende. Så du kan måske fornemme, at vi er i tv-hjørnet i dag. Har du allerede nu et bud, så sms mig det på 1266. Start den med Skala, og så lyt selvfølgelig med lige om lidt, hvor du får den næste ledetråd, eller det næste hint. I mellemtiden, så har du noget vanvittigt fed musik at sms til.

0: behøver næsten ikke at sige, hvad den hedder, den her, vel? Det var Du ligner din mor fra Benjamin Hav og Lucas Graham. Nu gjorde jeg det lige alligevel, ikke?
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, vi er godt i gang med det, og lige før gav jeg dig første hint, nemlig at vi er i TV-hjørnet i dag. Det lød sådan her. Den vandt Emmy for bedste komedieserie 5 år i træk. Og nu kan jeg så fortælle dig, at selvom serien her er en fiktiv serie, så bliver der altså ofte kigget direkte ind i kameraet. De bryder altså den fjerde væg tit og ofte i tv-serien her. Og har du et bud på, hvad det kan være for en, så sms mig det på 1266, start den med Skala. Og så skal du selvfølgelig blive hængende til det sidste hint. Der skal du høre et lille bid lyd af introen.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
3: Bøje og Brøgner!
2: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
3: Bøje og Brøgner!
2: 100 år i Vejle.
4: Når snoren ryger, er

0: med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
1: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit automester E-plus værksted i Billund.
2: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
4: Vi fejrer...
3: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Meister. Det er bedste prisen.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Vi er nået til dagens sidste hint i quizzen her, som altså handler om tv i dag. Fordi indtil videre har jeg fortalt, at jeg leder efter en tv-serie, som vandt en Emmy for bedste komedieserie 5 år i træk. Så er det sådan, at selvom det er en fiktiv serie, så bliver der ofte kigget direkte ind i kameraet. Lidt atypisk, men de bryder altså lidt en fjerde væg nu og da. Og sidst, men ikke mindst, skal du høre lidt lyd, fordi introen i serien her slutter sådan her. Nu skal du virkelig spidse ører. Så der mere får du simpelthen ikke. Og har du svaret, så sms mig det på 1266. Start den med Skala, og husk lige dit navn, fordi om lidt vender jeg tilbage med det helt rigtige svar, og så skal der altså gives et shout-out.

0: hold nu fast. Altså, faste lyttere vil jo vide, at jeg er helt op at køre lige nu. Jeg elsker Justin Timberlake. Det er så groovy, mand. Rock Your Body fik du lige her på Skala, hvor vi skal til det rigtige svar i...
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Du har fået de sædvanlige tre hints i dagens udgave af netop Quiz eller Lakrids, og jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en tv-serie, der vandt Emmy for bedste komedieserie 5 år i træk. Og selvom det er en fiktiv serie, så bliver der altså ofte kigget ind i kameraet. De bryder den fjerde væg i sådan en rigtig mockumentary-stil. Og sidst, men ikke mindst, så slutter introen sådan her. Bum, sådan der skal det gøres. Du fik 2 sekunder at arbejde med, men det er sådan set rigeligt, kan jeg se i min indbakke, hvor der er 2 bud, der især går igen. Altså, Lene byder på The Office. En komedieserie, hvor der rigtig nok bliver kigget i kameraet. Det er sådan en mockumentary, og den er især også en meget prisbelønnet serie. Men vi skal altså til Middelfart, hvor Jesper Christensen... Hey, fedt navn, Jørgen. Jeg kan vide, om det er ham. Skuespilleren Jesper Christensen. Han svarer altså Modern Family, og det er fuldstændig rigtigt. I dag havde Modern Family premiere i 2009. Prøv nu, jeg har lavet matematikken. Det er 17 år siden. Det er vanvittigt, men den holder stadig. Det er sådan en perfekt rewatch-binge-serie, så det kunne man jo overveje her i efteråret at gå i gang med. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og prøv at have quizzen tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted her på Skala.

0: Tag godt imod Anton Gertes, han kommer her i studiet og sender resten af eftermiddagen for dig her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
21: Carglass Repair, Carglass Replace.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
26: Nogen bruger mange penge på rådgivning.
0: andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: En studietur til den polske by Krakow tog en voldsom drejning i nat, da to lokale mænd angreb et hotel med gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense. Det fortæller klassens lærer Carsten Nikolajsen til BT. Det var læreren selv, der tog imod to drenge, der var blevet forfulgt af mændene hjem til deres hotel. Kort efter sparkede mændene døren op og sprøjtede peberspray ind på hotellet. Ingen kom alvorligt til skade, men skolen har nu besluttet at forlade Krakow en dag tidligere end planlagt. Og så er en person her til morgen blevet fastklemt under en rendegraver på kystvejen ved Klitmøller. Det skriver Pressefoto, som har talt med Midt- og Vestjyllands politi. Politiet kan ikke udtale sig om, hvem den fastklemte person er, da de pårørende ikke er underrettet endnu. Der er landet en lægehelikopter på stedet, men der er ikke oplyst noget om den fastklemtes tilstand. Og hvis du vil have mest for pengene, når du handler, så skal du gøre det i Lidl eller Rema 1000. Et nyt pristjek fra Madprisluppen viser nemlig, at de to dagligvarekæder bliver billigere og billigere. Lars Schmidt, som er kommerciel ansvarlig hos Madprisluppen, fortæller, at det er særligt af olivenolie, kaffe, færdigretter og chokolade, der skiller sig ud fra konkurrenternes priser. Begge discountkæder har den seneste tid på at skifte sænket priserne på en lang række varer. Efter en smuk og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag, for fra morgenstunden over formiddagen har gråvejret været dominerende, og mange steder kan man opleve dis, tåge og skyer. Temperaturerne de ligger sig mellem 14 og 18 grader.
12: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
13: Klokken er slået 13, og nu er det blevet tid til, at vi siger velkommen til eftermiddagen på Skala og glædelig onsdag. Jeg hedder Anton Gertes, og vi starter altså dagens program ud med ham, jeg kalder Danmarks hitmaskine. Her der får du Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Hvornår har du sidst været stolt af dig selv? Det kan du sidde og tænke lidt over. Det er jo vigtigt, at man kan sige til sig selv, at man har gjort noget godt, og man er stolt af sig selv. Jeg havde følelsen i går af stolthed over mig selv, fordi jeg efter fyraften havde sådan en rigtig flad energi. Du kender den godt. Den der, hvor man bare har lyst til at skynde sig hjem på sofaen og blænde op for en eller anden dum serie og ligge og snakke hele aftenen. Men jeg havde lovet mig selv, at jeg skulle ned i fitten. Og guderne skal vide, jeg ikke havde lyst. Jeg havde heller ikke energien til det, men jeg kom derned alligevel. Og når først man er der, så var det faktisk ikke så galt. Og så kom jeg hjem, og så synes jeg jo, jeg havde fortjent en god time på sofaen med en halvdårlig serie. Så jeg havde sådan den der selvstolthedsfølelse i går. Men hvornår havde du den sidst? Det er som sagt vigtigt, at man kan klappe sig selv på skulderen og sige, du gjorde det godt, min ven.

0: Forleden i verdens bedste morgen gik der dagdrømmeri i den, eller måske faktisk nærmere ønsketænkning, for de snakkede om, hvad de ville ønske ikke gjorde en tyk.
1: Det er nemt for mig. Jeg siger råcreme. Det der, som man putter ovenpå frugtsalat, hvor man blander flødeskum og noget ægge sukkersnask sammen.
2: Ja, ej, det er så godt.
1: Det er også samme opskrift, som man laver is af. Jeg elsker det.
2: Nå, men altså, hvad vil du så, oh, du store mirakel?
3: Pizza.
2: Pizza?
1: Pizza.
2: Ja, pizza. Jeg kunne også godt overveje. Jeg vil sige pizza, men ellers vil jeg også sige ostepops, pizza eller mabu.
0: Eller en kombination af alle tre. For mig der er helt klart Nutella, der vil være min go-to. Hvis man kunne vælge én madvarer, der ikke satte sig på sidebenene, så skulle det da være Nutella. Jeg tror, jeg kunne leve af det, hvis man ikke ville få alt for højt kolesteroltal af det. Verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala. I know.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og ved du hvad, vi kan simpelthen ikke komme igennem dagens radioprogram uden at snakke om den historiske aftale, der blev skrevet under på i går mellem Danmark, Grønland og USA. Men har Mette Frederiksen haft den helt store Joker-hat på? Det dykker vi ned i lige om et øjeblik.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner!
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner!
6: 100 år i Vejle.
8: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
9: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
10: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
11: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
12: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
24: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
25: Carglass repair, Carglass replace.
26: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
27: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
0: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
1: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
2: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det er nok ikke gået din næse forbi, at i går var en ret historisk dag, fordi Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen mødtes med Donald Trump over i USA og skulle underskrive den her aftale om Grønland og sikkerheden. Grønlands sikkerhed for fremtiden. Og Donald Trump, han har været ude og kalde det her for en kæmpe sejr for USA. Men er det overhovedet rigtigt? Det er der altså allerede nu begyndt at florere rygter om på sociale medier og på nettet osv. Fordi at efter aftalen blev underskrevet, så fik vi den ligesom præsenteret for os. Og ja, man kan jo sige, at der er ikke rigtig sket de store ændringer sammenlignet med aftalen, der har gældt siden 1951. Altså, der er faktisk ikke rigtig kommet nogen nye punkter på. Jo, et, nemlig at USA altid har haft retten til at bygge baser i Grønland. Men nu er det kun så længe de er en del af NATO, og det er altså en kæmpe sejr for kongeriget Danmark, kan man sige. Men hvordan har Donald Trump taget imod den her aftale? Lad os høre, hvad Lars Lykke siger til det.
1: Det har været en lang, lang dag, men den er også ind godt. Det er altså en præsident, der også nogle timer efter, der er skrevet under på aftalen, fortsat er meget glad for den.
0: Ja, han er rigtig glad for den, Trump. Og det, rygterne handler mest om på de sociale medier og nettet og sådan noget, det er, at Mette og Jens Frederik Nielsen har outplayed, outsmartet USA's præsident Donald Trump. De har fået ham til at tro, at han har vundet noget, som han altid har haft. Og prøv at høre, man kan elske eller hade Mette Frederiksen. Men lige her, der må man altså bare tage hatten af for ens forhandlingstekniker.

Calvin Harris og Disciples, How Deep Is Your Love? Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu der bevæger vi os tilbage til vores eget lille dejlige Danmark og skal høre fra en af de fedeste stemmer på den danske musikscene. I hvert fald, hvis du spørger mig. Hun har en hæshed, hun har en røst, som minder mig, tager mig tilbage til 70'erne. Anisette, The Savage Rose, senere hen Sanne Salomonsen. Den her virkelig kraftfulde, hæse, luftige stemme, som lyder som om, at hun har røget cigaretter i 30 år. Og det kan hun ikke have gjort, for hun er kun, hvis nok, en 22 år gammel. Men jeg forstår godt, at hun er blevet et af de helt store navne på den danske musikscene. Og det tror jeg blandt andet skyldes hendes ærlige, hudløst ærlige tekster, og så altså også den her hæshed, som bare giver en lyst til at lytte mere og mere til hende. Her der får du Annika og Livsforladt.

0: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om lidt. Der skal vi høre fra to af de allerstørste navne i Danmark, som igen har slået pjalterne sammen og lavet et kæmpe hit. Hvem jeg taler om, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: 100 års jubilæum i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz.
0: perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
27: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
29: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
30: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: En studietur til den polske by Krakow tog en voldsom drejning i nat, da to lokale mænd angreb et hotel med gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense. Det fortæller klassens lærer Carsten Nikolajsen til BT. Det var læreren selv, der tog imod to drenge, der var blevet forfulgt af mændene hjem til deres hotel. Kort efter sparkede mændene dørene op og sprøjtede peberspray ind på hotellet. Ingen kom alvorligt til skade, men skolen har nu besluttet at forlade Krakow en dag tidligere end planlagt. Og så er en person her til morgen blevet fastklemt under en rendegraver på kystvejen ved Klitmøller. Det skriver Pressefotos, som har talt med Midt- og Vestjyllands politi. Politiet kan ikke udtale sig om, hvem den fastklemte person er, da de pårørende ikke er underrettet endnu. Der er landet en lægehelikopter på stedet, men der er ikke oplyst noget om den fastklemtes tilstand. Og hvis du vil have mest for pengene, når du handler, så skal du gøre det i Lidl eller Rema 1000. Et nyt pristjek fra Madprisklubben viser nemlig, at de to dagligvarekæder bliver billigere og billigere. Lars Schmidt, som er kommerciel ansvarlig hos Madprisklubben, fortæller, at det er særligt af olivenolie, kaffe, færdigretter og chokolade, der skiller sig ud fra konkurrenternes priser. Begge discountkæder har den seneste tid på skift sænket priserne på en lang række varer. Efter en flot og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag. Fra morgenstunden over formiddagen har gråvejret været dominerende, og mange steder har man kunne opleve både dis, tåge og skyer. Temperaturerne de ligger sig for resten af dagen mellem 14 og 18 grader.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Det er det eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der skal vi have fat i to af de største navne i Danmark, som igen har slået pjalterne sammen, og det er igen blevet til et kæmpe hit. Her der får du Burhan G og Medina med Gemt dit nummer.

Walk the Moon, Shut Up and Dance, her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der skal vi have fat i et af mine yndlingsbands herhjemmefra. De hedder Blæst, du kender dem sikkert, blandt andet for sange som Juice og så videre. Og jeg ved ikke, om du har opdaget det, men Blæst, de stod faktisk i lidt af en krise for godt og vel, halvandet års tid siden, hvor deres daværende forsanger, Fernanda, pludselig annoncerede, at hun trådte ud af bandet. Hun havde ikke lyst til at stå i spotlight længere, og fred være med det. Jeg tænker også, det er et hårdt job at have. Men så står der et helt band og mangler en forsanger. Hvad gør man så? Man bliver nødt til at finde en erstatning, en ny sanger, der kan fylde de store sko ud. Så Blæst, de gik på jagt, og de søgte land og rige tyndt efter en person, som havde kompetencerne og evnerne, men også lysten til at tage det her meget ansvarsfulde arbejde, som at være forsanger i et af de største bands i landet. Og heldigvis, så finder de Zazo. Sara Sofie Malmros, som jo har en stemme, der kan give mig kuldegysninger, altså bare fra første frase. Hun er hammerdygtig, hun er en entertainer, og nu har jeg set dem live et par gange efter Sara Sofie. Hun lever op til det. Hun lever op til ansvaret. Hun har løftet byrden, og de skriver altså bare nogle vanvittigt fede sange. Her, der får du Blæst, og elsker dig.

Her forleden, da jeg sad og lyttede til mine morgenkolleger i Verdens Bedste Morgen, der var jeg simpelthen ved at kløjse i kaffen af grin, fordi Lasse kunne fortælle, at hans søn Osvald blev døbt i søndags, og det fik Lasse til at tro, at hans søn var besat af djævlen. Simpelthen fordi, at Osvald var utrøstelig, da han stod eller blev holdt der ved døbefonten og skulle

0: Du har sikkert hørt, at i går var en historisk dag for det danske kongerige. Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen mødtes med Donald Trump og skrev under på den her aftale om Grønlands sikkerhed for fremtiden. Og Donald Trump, han skulle op og tale på talerstolen til FN-generalforsamlingen. Og vanligvis så opstår der altså noget drama. Men den her gang, der handlede det hverken om Danmark eller om Grønland. Nej, Donald Trump, han har skabt sig nye fjender, og det snakker vi videre om lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: ABC Lavpris.
7: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
8: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.

0: vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Der kommer
11: du sikkert ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
10: Hvad er du
11: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Der var nok flere herhjemme, der sad lidt på kanten af stolen, da Donald Trump i går gik på talerstolen ved FN's generalforsamling. For talen den kom lige inden underskrivelsen af den nye aftale om Grønland, så spørgsmålet var lidt, hvad finder manden nu på? Og jeg kan sige dig, der kom drama, da Trump gik op på podiet. Bare ikke med Danmark. Nej, det blev i stedet Cuba, der fik sig en tur. Fra talerstolen der sagde Trump nemlig således.
1: The situation in Cuba, where the communist regime is under great pressure, the biggest pressure they've ever been under. It's an absolutely failed state. It's failing like never before, and it will fall.
0: Han siger nemlig, at hans regering arbejder for en grundlæggende ændring i Cuba. Og han kaldte altså landet for en fejlslagen stat, og at de kommer til at vælte. Og på et tidspunkt, der havde den kubanske delegation, der sad med og lyttede til den her tale, de har simpelthen fået nok. De rejste sig op og gik. Og det tror jeg alligevel er den diplomatiske udgave af at forlade familiechatten midt i en ophedet diskussion.

Vidste du godt, at Infernal også har en webshop, hvor du kan købe diverse spiritusser? De har blandt andet en rom, der hedder Rum Paris Tubulin. Ja, den er god nok. De har også gin, der hedder Ginfernal. De er dygtige, Lina og Pau fra Infernal. Lige her, der fik du From Paris Tubulin på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der skal vi have fat i en rigtig kærlighedssang, men også en moderne kærlighedssang. Den handler om følelsen af forelskelse. Det er jo en mærkelig størrelse at være forelsket, for hvis man tænker over det, så føles det faktisk ikke altid rart at være forelsket. Det føles nærmest, som om man har influenza. Eller, hvis du spørger Alex Warren, så føles det som at være i en feberdrøm, fordi man simpelthen ikke tror på, at noget kan være så godt. Her der får du Alex Warren og Fever Dream.

0: Tænk, at det først var, da Miley Cyrus smed flowers her på gaden, at hun kunne indkassere hendes første Grammy. Jeg under hende på det kraftigste, det er et fantastisk nummer. Og den gode musik, den fortsætter altså lige om lidt. Der skal vi blandt andet have fat i Canadas største charmetrol. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
5: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
6: Det er 10 rigtigt.
7: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet først til fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
15: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
17: Har du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: bedste prisen. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner,
11: eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: En studietur til den polske by Krakow tog en voldsom drejning i nat, da to lokale mænd angreb et hotel med gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense. Det fortæller klassens lærer Carsten Nikolajsen til BT. Det var læreren selv, der tog imod to elever, der var blevet forfulgt af mændene hjem til deres hotel. Kort efter sprækkede mændene dørene op og sprøjtede peberspray ind på hotellet. Ingen kom alvorligt til skade, men skolen har nu besluttet at forlade Krakow en dag tidligere end planlagt. Og hvis du vil have mest for pengene, når du handler, så skal du gøre det i enten Lidl eller Rema 1000. Et nyt pristjek fra madprislukken viser nemlig, at de to dagligvarekæder bare bliver billigere og billigere. Lars Schmidt, som er kommerciel ansvarlig hos madprislukken, fortæller, at det er særligt af olivenolie, kaffe, færdigretter og chokolade, der skiller sig ud fra konkurrenternes priser. Og så kan borgerne omkring Vejle med fordel tage inspiration fra en populær børnesang. For tre kænguruer er nemlig undsluppet deres indhegning i Givskud mellem Billund og Vejle og hopper dermed rundt i det fri. Det skriver DR, der har talt med dyrenes ejer Lasse Sterdal Sørensen. Men det er formentlig lettere sagt end gjort at stoppe kænguruerne, før de hopper igen. Ifølge ejeren er det nemlig super svært at få den slags dyr indhegnet igen, når de først er sluppet fri. Efter en smuk og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag. Fra morgenstunden over formiddagen har gråvejret været dominerende, og mange steder har man kunnet opleve både dis, tåge og skyer. Resten af dagen ligger temperaturen så mellem 14 og 18 grader.
24: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
25: Eftermiddag med Skala. Tak for at lytte med. Om lidt, der skal vi ud på dagens radiorejse, hvor du selvfølgelig skal med. Så hold dig klar ved telefonen og gør klar til at kigge mig ned. Men først skal vi et smut til Canada og have fat i deres største charmetrol. Her får du Justin Bieber og Daisies. Velkommen.
26: Skru op for

0: Lidt dejlig onsdagsenergi fra Sia og David Guetta. Lige her, der fik du Titanium på skala, hvor vi nu skal til det.
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Lige præcis, line, hvor jeg nu spørger dig. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og det er din opgave nu faktisk at gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet på 72 11 43 00. Og hvad skal vi så snakke om? Jamen, vi kan jo starte med, at du bare fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så kan vi jo vinde stort som småt. Har du travlt? Skal du hjem? Skal du handle ind på vejen? Skal du hente unger? Er der en stor opvask, der står og venter på dig i køkkenet? Det må du godt ringe ind og brokke over også. Det vigtigste er bare, at du ringer. 72 11 43 00. Giv mig et kald lige nu, og lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Tobias Rahim og Flyvende for Duma. Jeg hedder Anton Gertes, og vi flyver direkte videre i...
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det din opgave at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig det. Fortæl mig, hvem du er. Fortæl mig, hvor du er. Og selvfølgelig også, hvad du skal. Så kommer vi altså rundt i hele vores sendområde. Så lad os tage et smut over på telefonen og sige, Skala 5 Anton, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Jeg hedder Mathilde. Jeg er på vej til Gemmer efter mine børn i børnehave og vuggestue, og jeg kommer fra Østerløgum.
0: Østerløgum. Udmærket, Mathilde. Tak for kaldet, og god fornøjelse med at hente unger. Jeg glæder mig. Nu har jeg jo ikke selv børn, men jeg glæder mig til den dag, jeg skal ned i vuggeren første gang og hente min søn eller datter. Åh, jeg tror, det bliver en stor dag. Vi skal videre i Hvem, Hvor, Hvad. Det er op til dig, hvor vi nu skal hen. Dig, der sidder og lytter med. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Den her dejlige country-stemning kommer fra Stella Lefty, som hun hedder Boston. Lige her på Skala. Vi fortsætter hvem, hvor, hvad lige om lidt. Du ringer bare 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.
1: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
2: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... at du lærer din fejl.
1: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
6: Bøjer og Brøgner.
5: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
6: Bøjer og Brøgner.
5: I Vejle og Billund.
7: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Hos Biltema.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25.000

0: 20% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner, og Kærgården til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: TLC's Waterfalls lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu, der er vi altså i fuld gang med
1: hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lige præcis. Og det her, det er altså lejen, hvor jeg stiller dig meget tre meget simple spørgsmål, hedder det. De lyder således. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så er det op til dig at ringe herind til mig i studiet på 72 11 43 00 og ja, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Lad os tage et smut over på telefonen og høre, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Nikolaj. Jeg sidder i Odder, men er flyende Fynborg fra Odense af. Og jeg skal afsted til teoriundervisning i forhold til kørekort.
0: Så selvom du sidder i Odder, så identificerer du dig stadig som odenseaner?
2: 110%.
0: Det er godt.
2: 110%.
0: Det er perfekt, Nikolaj. Jamen, vil du være tusind tak for kaldet, og rigtig god onsdag til dig. Hvor skal vi nu hen? Det er sidste chance for at komme med i dagens Hvem, Hvor, Hvad. Ring ind 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: kunne vi ikke alle sammen godt trænge til lidt ekstra DJ-energi? Her der fik du svenske Avicii og Hey Brother.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad? Ikke helt endnu, men næsten. Vi skal simpelthen se, hvor sidste destination på dagens radiorejse går hen. Og hvis du lige har tunet ind, så er det her altså lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så skal du bare ringe ind til mig i studiet på 72 11 43 00 og fortælle mig det. Så lad os tage et smut over på telefonen og høre, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Ja, møgen Anton, du snakker med Alexander. Så er det mig og kammerat, vi er på vej ud for at hente TV. Så 65 tommer ude i Power i Sønderborg.
0: Hold da kæft. Fordi 55 er jo ikke nok.
2: Nej, det er fandme ikke nok, Anton.
0: Nej, men så kan jeg godt mærke, at jeg bliver nødt til at opgradere. Jeg har nemlig kun 55 tommer hjemme i stuen. Men det kunne være, man skulle opgradere. Det kan være, det er tid nu. Tak for kaldet, Alexander. Og tillykke med købet. Vi når ikke mere, hvem, hvor, hvad for i dag. Men hvis du ikke nåede at ringe ind, så bare rolig. Vi gør det igen i morgen. Samme tid, samme sted fra klokken 15. Lige her på Skala. Vi kunne

0: Det er altså bare at blive hængende her på Skala, for den gode musik, den fortsætter derudad. Og lige om lidt, der skal vi have fat i en af verdens allerstørste popstjerner.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: 100 års jubilæum i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober.
24: Så tag til Fleggaard.
23: Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
3: replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
28: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
29: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
31: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen er nu officielt klubløs. Det står klart efter, at hans tyske arbejdsgiver Wolfsburg har meldt ud på sin hjemmeside, at man ophæver hans kontrakt. Der oplyses dog ikke noget om, hvorvidt Eriksen han stopper karrieren, eller hvor han eventuelt skal fortsætte den. Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han tilbage i juni kollapsede på banen under en landskamp mod Ukraine. Og så tog en studietur til den polske by Krakow en voldsom drejning i nat, da to lokale mænd angreb et hotel med gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense. Det fortæller klassens lærer Carsten Nikolajsen til BT. Det var læreren selv, der tog imod to elever, der var blevet forfulgt af mændene hjem til deres hotel. Kort efter sparkede mændene døren op og sprøjtede peberspray ind på hotellet. Ingen kom alvorligt til skade, men skolen har nu besluttet at forlade Krakow en dag tidligere end planlagt. Og så er tre kænguruer på fri fod omkring Vejle. De er nemlig undsluppet deres indhegning i Givskud mellem Billund og Vejle og hopper altså nu rundt i det fri. Det skriver DR, der har talt med dyrenes ejer Lasse Stærdal Sørensen. Men det bliver formentlig lettere sagt end gjort at stoppe kænguruerne, før de hopper igen. Ifølge ejeren er det nemlig svært at få den slags dyr indhegnet igen, når de først er sluppet fri. Efter en flot og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag. Fra morgenstunden og over formiddagen har gråvejret været dominerende, og mange steder har man oplevet både dis, tåge og skyer. Resten af dagen byder stadig på gråvejr og regn hister her, mens temperaturen den svinger mellem 14 og 18 grader.
34: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

Det er det eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu skal vi have fat i en af verdens største popstjerner, hvis det ikke den allerstørste popstjerne. Lige her, der får du Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Velkommen til.

hver gang jeg hører den her sang fra The Weeknd, så går det op for mig, at der er altså for lidt saxofon i moderne popmusik. Men så er det jo godt, at vi har good old The Weeknd in your eyes lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Du har måske hørt, at der blev skrevet under på den her historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA i går. Mette F. mødte USA's præsident. Og det er efterhånden gået op for os, at hun har spillet Donald Trump, fordi den her nye aftale, den er ikke ny. Det er næsten den samme, som har galt siden 1951. Så hatten af for Mette, og hendes forhandlingsteknik, den sidder altså lige i.

0: hjem til nogen, jeg ikke kender, som jeg så sover hos. Og mig, hun ender med så ikke at kunne tage i byen, fordi jeg er så fuld.
1: Nej.
0: Det er, altså, det er en pinlig oplevelse.
1: Ja, tak.
2: Ej.
3: Er det virkelig pinligt? Det er virkelig pinligt. Altså, som i... jeg havde slet ikke kunne være i det. Tænk at tage til en paddelholds julefrokost. Jeg er så træt.

0: Hvis der er noget, jeg elsker at bruge min tid på, så er det at nørde musik. Jeg må bare indrømme, at jeg er en kæmpe musiknørd, men der er alligevel et menneske her på Skala-redaktionen, som er en endnu større nørd i musik, og ham går jeg ud og henter herind i studiet lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner.
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner.
3: 100 år i Vejle.
5: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
23: Hey, Sten, se den forud der! Nu! Sten!
0: ingen slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Parka, en drøm om et menneske lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertis, og nu har jeg hævet min kollega Thomas Madvig med herinde. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Thomas, noget du og jeg, vi måske bruger lidt for meget tid på, det er nørdet musik.
1: Yes.
0: Men vi kan godt lide det.
1: Ja, vi kan.
0: Det skal også være hyggeligt for os.
1: Ja.
0: Vi skal have fat i Beyoncé og hendes mand, Jay-Z, lige nu,
1: ja,
0: og høre en af de allerstørste sange, Crazy in Love.
1: Ja.
0: Og hvad er det her for en sang?
1: Det er en sang, der starter faktisk med, at Beyoncé er i tvivl om, hun skal lave den. Fordi da hun hører det her sample, som består af et ordentligt hornsegment, blæser, the brass,
0: ja,
1: så hun sådan, der er sgu ikke nogen, der bruger de horn i det 21. århundrede. Så hun er sådan lidt, at kan det både blive en dreng og en pige? Altså, hun, okay, var sådan lidt i tvivl om, hun skulle tage imod det.
0: Det rykker ikke helt i hende.
1: Men hun lod sig overtale.
0: Okay.
1: Heldigvis det.
0: Ja.
1: Og så er hun i studiet, og så er det sådan en rigtig Beyoncé supermoment, hvor han så som siger, kan det ikke lige gå og skrive teksten til det, og vi, altså, som i nu?
0: Ja.
1: Så det bruger hun 2 timer på, og hun tager udgangspunkt i en pige, der er et forhold, og hun indser, at hun er så forelsket, hun gør ting, hun normalt ikke vil gøre. Hun opfører sig skørt, og faktisk siger Beyoncé sætningen til produceren, inden hun er gået for at skrive den, for hun er jo lidt forelsket selv i det her øjeblik, med ham, der rapper.
0: Ja.
1: Og så siger hun, undskyld, jeg ser lidt skør lige ud nu, I'm looking a little crazy right now. Så siger hun, det er titlen, det er det, du arbejder med. Ud 2 timer senere kommer hun så tilbage med den her sang.
0: Okay.
1: Som i øvrigt bare ligesom en fin sløjfe på det her med kærligheden, er den sang, som Beyoncé og Jay-Z danser til, da de blev gift i 2008.
0: Nej.
1: Deres første dans.
0: Ægte?
1: Ja. Deres egen sang.
0: Okay.
1: Det er lidt ananas egen juice, men altså, eller juice egen ananas.
0: Og måske også lidt den atypiske dansesang, brudepar imellem. Det er jo ikke lige, det er jo ikke brudevalsen.
1: Nej, jeg tænker, jeg ser dem stå og danse meget tæt og stille, men det er bare...
0: Men der kunne man måske godt have undværet de der brass, trompeter og blæser og alt muligt, der
1: kører. Det er måske mere funky brudevalsen. Eller måske bare en dans. Måske var det en dans efter brudevalsen. Jeg tænker,
0: det kan godt være.
1: Dans.
0: Ja, det kan godt være. Ja. Ude på dansegulvet, og så give den gas. Og det er meget sødt. 2008, det var der, eller 2008,
1: det var der, de blev gift,
0: præcis. Simpelthen så sødt, og de er jo stadig sammen i dag, og det er også derfor, at sangen stadig består her på Skala. Beyoncé og Jay-Z får du her med Crazy.

Den her skøn stemme kommer fra Olivia Dean. En charmerende ung kvinde, der ved, hvordan man strikker et godt hit sammen. Lige her, der fik du Man I Need til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så nu der skal vi om på den anden side af kloden og have fat i en australsk sangerinde, som startede karrieren ud et lidt atypisk sted. De fleste, de startede nok med at lægge YouTube-videoer op eller sociale medievideoer op nu i det 21. århundrede. Tones and I, som hendes artistnavn er, hun startede på gaden. Hun startede simpelthen som gademusikant, hvor hun stod med en lille højtaler og en mikrofon, og så havde hun ellers bare skrevet nogle sange, som hun stod og brægede ud på gader og stræder. Og det var der altså nogen, der ikke kunne stå for. Og resten er historie, som man siger. Jeg elsker hendes hæshed, hendes sådan meget nasale klang. Jeg synes, den kan noget helt specielt. Her der får du hende i Dance.

0: Christoffer, ham med gitaren, lige her på Skala. Klokken er ved at nærme sig de 17. Det betyder, at Thomas Madvin nu er klar til at tage over i studiet og bære dig godt igennem din onsdag aften med en masse fed musik. Jeg kan se, at han har fundet godt og frem til dig. Et af verdens største boybands skal du høre fra. Du skal også høre fra en rapper, der pludselig er gået country. Og så skal vi op til Nordjylland og have fat i to meget kendte brødre. Tag rigtig godt imod Thomas. Jeg hedder Anton Gertes og er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
5: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: De 10 rigtige.
4: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homex.dk.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfru olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen er nu officielt klubløs. Det står klart efter, at hans tyske klub Wolfsburg har meldt ud på sin hjemmeside, at man ophæver hans kontrakt. Der oplyses ikke noget om, hvorvidt Eriksen han stopper karrieren, eller hvor han eventuelt skal fortsætte den. Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han tilbage i juni kollapsede på banen under en landskamp mod Ukraine. Og så tog en studietur til den polske by Krakow en voldsom drejning i nat, da to lokale mænd angreb et hotel med gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense. Det fortæller klassens lærer Carsten Nikolajsen til BT. Det var læreren selv, der tog imod to elever, der var blevet forfulgt af mændene hjem til deres hotel. Kort efter sparkede mændene døren op og sprøjtede peberspray ind på hotellet. Ingen kom alvorligt til skade, men skolen har nu besluttet at forlade Krakow en dag tidligere end planlagt. Og så er tre kænguruer på fri fod omkring Vejle. De er nemlig undsluppet deres indhegning i Givskud mellem Billund og Vejle og hopper altså nu rundt i det fri. Det skriver DR, der har talt med dyrenes ejer Lasse Sterdal Sørensen. Men det bliver formentlig lettere sagt end gjort at stoppe kænguruerne, før de hopper igen. Ifølge ejeren er det nemlig svært at få den slags dyr indhegnet igen, når de først er sluppet fri. Efter en flot og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag. Fra morgenstunden og over formiddagen har gråvejret været dominerende, og resten af dagen kommer det til at fortsætte med regn, hister her. Temperaturen svinger mellem 14 og 18 grader.
27: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
28: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal vi dykke lidt ned i en sang, der handler om en dyr taske. En taske til små 200.000 kroner. Her først Post Malone og hans kæmpe hit Circles. Rigtig hjertelig velkommen til.
29: Skru

0: As Long As You Love Me, Backstreet Boys, fik du lige her på Skala FM. En taske, den kommer i mange størrelser, ikke mindst mange prisklasser. En Birkin, det er en taske, der koster sådan cirka fra 70.000, og så forsvinder den op i mellem 70.000 og 200.000, og kan også koste meget, meget mere, hvis man har lyst til det. Så hvis nu damen derhjemme, nu antager vi, at du er manden, der lytter lige nu, og damen derhjemme siger, jeg vil have en Birkin, jeg vil have en Birkin, så kan man godt tænke sådan lidt, det er lidt i overkanten, det er en big ask, det der, det har jeg ikke lige penge til. Så i stedet for, at du får en Birkin, så tænker jeg bare, at jeg har tænkt mig måske at tage på bar med drengene. Hvad siger du til den reaktion? Det er det, som er starten på den her sang. Og skulle der være en læring i sådan en historie, så kunne det være noget i retning af, pas på med ønsk for dyre gaver. Det sender bare manden på bar med drengene. Er det vi skal lære af Shabuzis og Barsum? Det tror jeg.
1: At

0: Jonah Blacksmith og McDess, Saw You Dancing, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du høre fra vores hemmelige agent, Lasse, der er klar med en rapport til mig og verdens bedste lyttere, for hvordan han oplevede at lave verdens bedste morgen i morges.
1: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
2: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab for dig i dag.
1: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
6: Bøje og Brøgner.
5: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
6: Bøje og Brøgner.
5: 100 år i Vejle.
7: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
8: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
9: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
10: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
11: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer.

0: Under over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mailer eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: en sang om at lige være kommet ud af et forhold, og så begynder ekskæresten at ringe igen og sige, skulle vi ikke lige? Nej, det skal vi nemlig ikke. Don't start now, du fik. Selvfølgelig, du er lige her på skala FM. Nu skal det handle om ham her. Er det et fly? Er det en fugl? Nej, det er vores simpelige agent, Lasse, fra verdens bedste morgen. Skarp. En tunge så skarp som et barberblad. Med den tunge, med den krøllede, kritiske hjerne, så kan der ikke være nogen bedre end Lasse til at levere en rapport til mig og verdens bedste lytter dagligt. Hvordan oplevede Lasse at lave verdens bedste morgen i morges? Forbered dig på, at Lasse parkerer bussen oven på sine medværter. Lad os høre, hvordan var det i lov? Hvordan var det?
1: Her, Thomas, den har faktisk ikke været særlig god i dag. Nå. Særligt for en af de andre to på morgenholdet.
0: Nej, ja.
1: Jeg kan godt ligesom lynhurtigt bare lige sige, at det er selvfølgelig Louise, det handler om ligesom altid. Mathias igen, 0 noter til hans indsats. Altså, han får nærmest et udmærkelsesemblem fra mig. Det kan vi sige, han får her nu fra mig. Så meget han simpelthen nogensinde får hørt, at han har fået det.
0: Ja.
1: Men altså, vi starter med, at hun for det første ikke kan finde ud af klokken i dag. Det er jo selvfølgelig klasse nok. Hun har dog et virkelig godt speak klokken 6:40 angående, hvordan man kan spotte en løgner. Så skal man kigge på fødderne, Thomas. Vidste du det?
0: Nej, det anede jeg ikke.
1: Hvis de peger ud mod for eksempel udgangen et sted i et rum, når de siger noget, så kan det godt være, at de lyver. Ja, det er bare lige, så ved du det. Så hvis du plejer at gøre det, så lad være med det.
0: Okay.
1: Så har vi på et tidspunkt, Louise skal lave vejr. Jeg får sagt til hende, hey Louise, der er 15 sekunder til, du skal lave vejr. Bare lige så du ved det, for hun virker som om, hun er et andet sted.
0: Ja.
1: Så kan jeg se 5 sekunder før, hun er stadig ikke klar.
0: Nej.
1: Og siger, Louise, vejret. Ja. Og hun er sådan, wuff! Ikke
0: også? Altså,
1: og hun når det lige på målstregen, så det var meget flot.
0: Ja.
1: Så har hun det her fantastiske tease, hvor hun... Ja, du kan jo bare høre, det går ikke skide godt.
2: 5.000 skattefri kroner på højkant til den lytter, der kan få 10 rigtige på 10... Ej, 45 sekunder er det.
0: Okay. Det er smarting, det er smarting.
1: Ja, jeg laver en fejl i dag, det kan jeg jo godt sige. Ja, Thomas, det er rigtigt.
0: Nej.
1: Jeg kan godt indrømme en lille fejl, hvis det er der.
0: Okay.
1: Det er der sjældent.
0: Dygtig.
1: Eller meget lille. Yeah. Jeg kommer til at kalde for, Tonga for Tongo. Altså,
0: hvem?
1: Det er det.
0: Nå.
1: Men det står jeg ved.
0: Nå.
1: Og det er den eneste fejl, jeg har lavet
0: smart
1: i dag.
0: Ting.
1: Så overvejer jeg lige, hvor mange Louise har lavet. Jeg siger det bare.
0: og det regnstykke for jer. Så har Lasse vundet som altid disciplinen, hvem var bedst i morges til verdens bedste morgen. Men det er ikke det, det handler om. Det handler mere om, hvordan han synes, de andre ikke var gode nok. Og det er selvfølgelig med de mest kritiske briller på, at vi beder Lasse genfortælle hans oplevelse af at lave verdens bedste morgen. Og hvis vi er heldige, så får vi en rapport igen i morgen. Tak for dagens rapport, Lasse. Sjovt som altid.

en kæmpe Ariana Grande fan er, så en Grande fan. Nå, det kan vi snakke om en anden dag. Nu skal det handle om lige præcis den sang, du lige har hørt, som både fans og kritikere debatterer flittigt om, hvorvidt singlen den henvender sig til fanbasen eller offentligheden, eller måske begge ting, fordi det der med, det handler om en romantisk et forhold, som hun nu går tilbage og ser på, altså en ekskæreste, det er ikke det, de debatterer. Fordi der er nemlig noget med, at hun synger ting som, er det virkelig min skyld, at I alle gav mig jeres hjerte af egen vilje? Og der mener man, at det måske er fanbasen, hun kommer efter. Og det er måske fanbasen, hun kommer efter. Også offentligheden, fordi hun spørger nemlig også i sangen, hvorfor hader du så meget at se kvinder udholde? Altså klare den at være, gå igennem hårde perioder. Hvad er det for noget med den her offentlige granskning, hun skal gå igennem? Mange fans på sociale medier mener så, at nummeret det kalder publikummet ud i offentligheden. Så folk vender sig ofte hurtigt mod kvindelige kendisser, og sangen udforsker den her tunge byrde, der er ved at blive idoliseret af millioner. Men folk er rimelig hårde ved Ariana Grande, og måden hun ser ud på, har hun tabt sig, har hun spiseforstyrrelser, i så høj grad, at hun valgte at melde fra til hovedrollen til en musical, hun skulle have spillet med i. Nu vil hun gerne lige tage sig en pause, og derfor er det her nok lige et slap in the face til både fans og offentlighed, der ikke kan opføre sig ordentligt. Vær så sød ved Ariana Grande. Du fik Ariana Grande, du fik Hate That I Made You Love Me her på Skala FM.

0: Dreams, Teddy Swims, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal vi dykke ned i den slags sindssyge, vi nok alle forhåbentligvis har følt på et tidspunkt. Det handler om at være forelsket, bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
7: hos Biltema.
6: Meget mere end bare bil.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
21: Det har jeg.
20: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
21: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
20: Det er rigtigt, du.
21: Nej, har jeg vundet 1 million?
20: Det lover jeg dig, du har.
21: Jeg er helt i chok.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
26: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
27: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
28: Altså, det ved jeg ikke.
29: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Og hvordan vil du finde ud af det?
27: Snak med min mor.
26: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
30: 100 års jubilæum i Fleggaard.
31: Det er lige over grænsen.
30: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
5: replace. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Vi starter på en lille geopolitisk bombe, for USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-mødet i Miami til december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio i sin tale ved FN's generalforsamling i New York. Det har man gjort, så Putin kan få muligheden for at snakke med folk, han er uenig med, siger Rubio. Blandt andet med reference til den amerikanske præsident Donald Trump. Putin har ikke deltaget fysisk i et G20-møde siden 2019. Og så er den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen nu klubløs. Det står klart, efter hans tyske klub Wolfsburg har meldt ud på sin hjemmeside, at man ophæver hans kontrakt. Klubben skriver ikke noget om, hvorvidt Eriksen stopper karrieren, eller hvor han eventuelt skal fortsætte den. Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han tilbage i juni kollapsede på banen under en landskamp mod Ukraine. Og så er tre kænguruer på fri fod omkring Vejle. De er nemlig undsluppet deres indhegning i Givskud mellem Billund og Vejle og hopper altså nu rundt i det fri. Det skriver DR, der har talt med dyrenes ejer, Lasse Sterdal Sørensen. Men det er formentlig lettere sagt end gjort at stoppe kænguruerne, før de hopper igen. Ifølge ejeren er det nemlig svært at få den slags dyr indhegnet igen, når de først er sluppet fri. Efter en smuk og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag. Gråvejret har domineret det meste af dagen, og i løbet af aftenen og natten fortsætter det med regn hister her. Temperaturen den kommer til at svinge mellem 10 og 15 grader.
3: Vejr
0: Øret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
20: Onsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tak fordi du er med mig. Har du nogensinde været lidt sindssyg? Det har du nok, hvis du har været forelsket, for det mener man jo er en form for sindssyg. Det dykker jeg ned i lige om lidt. Først Shakira, Burna Boy og Die Die. Rigtig velkommen til aften.

David går ind sammen med Bebe Rexha, I'm Good, lige her på Skala FM. Har du nogensinde følt, du var en smule sindssyg? Det har du nok, hvis du har været forelsket, fordi man siger jo sådan rent klinisk set, kan man godt sammenligne en forelskelse med en midlertidig sindssyg og en form for tvangsledelse. I de grelleste tilfælde, så er der lavet sammenligninger til afhængighed af stoffer som kokain og amfetamin, fordi at under forelskelse, så udskiller man simpelthen enorme mængder af dopamin og adrenalin, noradrenalin. Nå, det er noget klinisk, det er noget bioteknisk, jeg ikke lige har styr på. I hvert fald, så aktiverer det hjernens belønningscenter. På præcis samme måde, som kokain og amfetamin kan finde på at gøre. For eksempel symptomerne, ekstrem energi, nedsat behov for søvn, indre uro, hjertebanker, nedsat appetit, det er også det, man hører med de to hårdstoffer. Og intense humørsvingninger, eufori, når den anden ringer, dyb frustration, når der mangler kontakt. Alt det her er en form for momentærlig, altså kortvarig, midlertidig sindssyg. Det handler om at være forelsket. Det er der lavet en sang om. Den hedder Drop Dead, og du får den lige her.

0: Ordinary, Alex Warren på Skala FM. Der er intet ordinary ved at have en teenager derhjemme. Og jeg tænker, at noget af det, man er mest udsat i at skulle navigere i, det er, hvordan man skal prøve at være lidt ind over, hvad der foregår på de skærme der. Hvilket er en umulighed, men man kan prøve at opdrage til at styrke sit barn til at modstå de værste ting og forhindre dem i at ende de forkerte steder. Hvad skal de være mest opmærksom på? Forbud virker ikke efter min mening. Men det er jo slet ikke det mest farlige, hvis din teenager begynder at lave en smugkro under sengen. Hør mere om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Superbazaar er startet i Magasin. For 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
13: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Rasmus Seebach. Lidt i fem lige her på Skala FM. Nu skal vi ind under en teenagers seng. Og det skal vi, fordi at under en teenagers seng, der kan der findes ting, som du ikke anede. Og det er ikke bare en tallerken med noget mad, der i stedet for at blive bragt ud. Det kender man den her. At bare få lov til at stå der og hygge sig. Nej, det kunne for eksempel være en smugkro.
1: Jeg har en søn på 15.
0: Yeah.
1: Jeg vasker hans tøj. Yeah. Så står jeg nede i vores vaskekælder og er i gang med at vaske. Så stikker jeg jo hånden i lommen. Og op af lommen trækker jeg så et stykke papir.
0: Ja.
1: Sådan en ordrebekræftelse.
0: Okay.
1: Brygforretningen.
0: Brygforretningen.
1: Så det, der er købt,
0: ja,
1: det er 6 pakker gær til vinfremstilling. Han er i gang med at starte en smugkro under sin seng.
2: Altså, han er ved at lave alkohol.
1: Han er ved at prøve at fremstille alkohol.
0: Oh my god, busted er en kvittering. Der må du altså lige, Louises søn, ikke stram op for delen, hvis du egentlig skal snyde. Og jeg elsker også, at skal snyde. Altså, det kræver vel ikke så meget at høre noget stå og boble og syder og gære under en seng. Altså, det modgjort point for modighed. Ikke så stor point for eksekvering. Den tænker jeg, han har luret til næste gang. Han skal lave en smugro et andet sted måske. Og her troede jeg, at skærmkontrol og navigere i sociale medier og alle de farer, der er derude, det var noget af det vildeste, vi skulle holde øje med. Men nej, der er en helt lang liste af fantastiske emner, man kan tage fat i, som man gerne vil lade sig skræmme af det at have et teenagebarn derhjemme. Juhu, det vender vi tilbage til en anden dag. Verdens bedste morgen vender tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala.

Det var en sang, der faktisk først var ment skulle være en rapsang. Hvis du kender Flo Rida, så var det faktisk ham, som sang oprindeligt blev tiltænkt. Men da det lige fungerede med som en rapsang, så blev verdens største producer, måske for Sverige, popproducer Max Martin, bragt ind for at prøve at omskrive sangen, så den blev til den sang, du har hørt nu. En sang, som har et meget simpelt budskab. Den handler om at feste igennem. Du fik Dynamite med Tyo Cruz lige her på Skala FM. Ja.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish, en sang, der handler om at høre til. Hører du til dem, der tror på astrologi, så har jeg noget til dig lige om lidt, bliver du af.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
0: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99.
5: og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
12: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
11: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Vi starter med en lille geopolitisk bombe, for USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami til december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio i sin tale ved FN's generalforsamling i New York. Det har man gjort, så Putin kan få muligheden for at snakke med folk, han er uenig med, siger Rubio. Blandt andet med reference til den amerikanske præsident Donald Trump. Og så advarer politiet nu mod at dele videoer fra det formodede drab på en 37-årig mand i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands politi er blevet kontaktet af flere personer, som har set videoerne, der er blevet delt på både Snapchat og i privatbeskeder. Politiet understreger, at det kan være strafbart at videredele dem, og at man samtidig skal tage hensyn til de efterladte. Og så er den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen nu klubløs. Det står klart efter, at hans tyske klub Wolfsburg har meldt ud på sin hjemmeside, at man ophæver hans kontrakt. Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han tilbage i juni kollapsede på banen under en landskamp mod Ukraine. BT sportsredaktør Lasse Føge kalder hele forløbet om Eriksens fremtid for mystisk. Men selvom spekulationerne om et karrierestop har svirret, så ser Føge udviklingen som et tegn på, at Eriksen fortsætter karrieren et andet sted. Efter en flot solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag, og gråvejret har domineret det meste af dagen, og i løbet af aftenen og natten fortsætter det med regn, hister her. Temperaturerne de kommer til at svinge mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
14: Onsdag aften, du er på Skala FM. I den her time skal vi som altid gætte et årstal i 10 minutters tidslomme, og så skal vi dykke ned i astrologi. Er du typen, der tror på det? Jeg fortæller mere om lige om lidt. Her først Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Velkommen til aftenen.

0: Stars, American Girls her på Skala FM. Hvis man tror på astrologi, så føler man sig godt hjemme hos verdens bedste morgen, for det gør Louise også for nylig. Så mente hun, at det var Merkurs placering på, i himlen, der havde gjort, at hun havde en dårlig dag. Jeg kan huske, at min kæreste, min Louise, der kan huske, hun spurgte, om jeg troede på astrologi. Ikke at hun gjorde det overhovedet. Det var, nej, det var bare sådan et spørgsmål. Og siden da, så tror jeg aldrig, der er gået en uge, uden der har været en eller anden form for, han er også løve, eller det er også fordi, at det er jo en krebs, der møder en, og så videre. Astrologi kan fylde for nogen, og det gør slet ikke noget. Og måske er det planeterne, der står helt rigtigt for Lasse, når han holder sin baby, fordi der opstår en superkraft, har man fundet ud af. En ret spændende superkraft.
1: Jeg føler mig misbrugt. Så sker tit og ofte det, at jeg får en veltilpas baby over til mig, og pludselig så sker der så det, at den begynder at skide.
2: Og så han har besluttet, at du er hans toilet.
1: Jeg er hans toilet. Jeg holder ham ganske dejligt, som et godt WC. Det er totalt fuld skrue. Man kan se, hvordan øjnene, det ligner næsten, de er ved at poppe ud af ham, mens han bare sidder der og presser.
2: Tænk, hvis vi har fundet ud af, hvad din Marvel-kraft er. Alle, du giver en krammer, de møjer sig bare.
1: De møjer sig bare. Ej, det er så ulækkert.
0: Jeg er så glad for, at Lasse ikke er krammetypen, fordi for nu vil jeg absolut aldrig have et krammer dig, Lasse. No offense. Verdens bedste morgen. Krammer dig igen i morgen tidlig. På den gode måde. Fra klokken 6, lige her på Skala FM.

0: repeated sangen, vi skulle vente 12 år på at få lov til at høre Martin Garrix og Ed Sheeran. Her fik du her på skala 5 om lidt, så skal vi gætte årstal. Ud fra store ledetråde, og der er noget om nogle store serier, vi ser på fjernsynet. Det er hele Danmark, der ser med, lad mig bare sige det sådan. Så sker der noget stort for Danmark, og danske skuespillere og film ved Cannes Filmfestival. Og der er en vinder, vi stadigvæk spiller her på skala 5, der vinder Eurovision Song Contest. Og så er der en, der når 1 milliard streams som den allerførste på YouTube. Det er sammen med musik fra The Script, Pink og Macklemore. Er din ledetråd, der får dig til at gætte årstallet i 10 minutters tidslomme, bliv hvor du er.
1: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram, og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
2: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
1: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night, fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
5: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar, også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
6: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
11: Hos Biltema.
10: Meget mere end bare bil.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner.

0: sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Christoffer.
1: Christoffer, ring om natten, du hører den på Skala. Og nu skal du høre ledetråde og kæmpe store hits, der alle sammen peger mod et årstal, som du skal gætte. For det her, det er 10 minutters tidslomme. Har du lyst til at være med? Så bare spesøger. Jeg starter ud nu. Du har 10 minutter til at komme i mål med aftens årstal. Hele Danmark følger nogle serier. Altså hele Danmark, fordi vi er i Flow TV-tiden, det vil sige før streaming to år, så var der det, der var på fjernsynet. Og det er for eksempel X-Factor. Det er lige under 2 millioner seere, der ser med på X-Factor på DR1. Forbrydelsen 3. 1,6 millioner seere på DR. Det er DR, der styrer. Lykke. DR1. 1,5 millioner seere følger med der. DR har seerne. Der er ikke noget andet at lave. Der er ikke noget valg. Der er ikke 20 kanaler. I hvert fald alle har ikke. Så det er de store serier for det her år. Og så kan jeg lige fortælle, at vi er så langt tilbage i tiden i forhold til, hvad der bruges meget tid på nu, som det mest normale. For eksempel YouTube. Der er vi tilbage til det år, hvor Gangnam Style, som den første video på YouTube, runder 1 milliard visninger. Dem er der nogle stykker af siden. Men det er altså første gang, man kan runde det hjørne. Om lidt, så skal vi til Cannes Film Festival, hvor der sker store ting for danske skuespillere og film. Men inden da, manden, som skabte røre for nylig i pressen, fordi han blev bortvist fra en Ed Sheeran-turné, fordi han havde udtalt sig om Palæstina. Og det var ikke Ed Sheeran, der bortviste ham, det var ham, der ejede stadionet. Det har givet kæmpe oprør i forhold til, hvordan det er blevet håndteret. Det er gået over Ed Sheeran og alle mulige andre. Her skal vi dog tilbage til en helt politikfri sang, som blev kæmpestor det her år. Macklemore sammen med Ray Dalton, Can't Hold Us. Kan du huske året?

en sang, der virkelig skal være sådan en form for selvtillidsboost. Altid giv dit forsøg. Tro på dine drømme. Pink. Try fik du lige her på Skala FM som et led i ledetrådene, der skal få dig til at gætte årstallet i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Er du klar til mere? Så fortsætter vi nu. Jeg har et par ledetråd tilbage og et kæmpe stort hit, så hvis du lige har tændt, så skal du ej frygte. Det kan sagtens være muligt at gætte det her, fordi det her det er nogle store ledetråd. Det er nemlig stort år for Danmark til årets filmfestival i Cannes. Mads Mikkelsen, no surprise, er en af hovedrollerne. Ja, både i filmen og også for Danmark på Cannes Film Festivalen, for han vinder prisen for bedste mandlige skuespiller for filmen Jagten i Cannes det her år. Så hvis vi lige skal have sådan et par... Det her det er sådan en demo, hvis du nu er Titanic-fan, og Titanic det har mange fulgt med i. Kan du huske, hvornår Titanic sank? Så vil du måske gøre det meget nemt for dig at huske året, fordi det her år, der er det 100-året for Titanics tragiske forlis i Nordatlanten. Nu får du en af mine favoritgrupper til at afslutte ledetrådene med her til aften. Det er en engelsk gruppe, der hedder The Script, skriver fantastiske sange. Og hittet, jeg har gravet frem for året, du skal høre nu, den hedder Hall of Fame.

The Script's Hall of Fame fik du som den sidste musikalske ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Gættelejen, huskelejen om du vil, hvor jeg fodrer dig med store begivenheder og kæmpe store hits, så det gerne skulle ende med, at du på kun 10 minutter er kommet frem til det samme årstal, der står på papiret foran mig her i studiet. Ledetrådene hurtigt løbte igennem. Vi er i Flow TV over, det vil sige, at der er ikke noget streaming. Du ser, hvad der er på skærmen, og det er blandt andet X-Factor, Forbrydelsen 3 og Lykke. Alle på DR1 der samler nærmest gennemsnit 1,6 millioner seere. Tal, man drømmer om den dag i dag at have på alle sine serier, tænker jeg. Men sådan er det ikke mere. Så er det et stort år for Danmark til Cannes Filmfestivalen. Mads Mikkelsen vinder nemlig prisen for bedste mandlige skuespiller for Jagten. Det er året, hvor... nu kommer jeg til at kigge på flere ledetråd, jeg ikke har fortalt om, så jeg må hellere lige styre mig her. Det er året, hvor Gangnam Style runder som den første video. 1 million. Det her år runder Gangnam Style som den første video på YouTube 1 milliard visninger. Sådan, der lykkedes det mig. Tak. Dygtig, Thomas. Titanic, det er 100 år siden det her år, at den sank i Nordlanden. Skal jeg ikke bare få mig ud af den her pine med ikke at kunne formulere mig ordentligt og skynd mig at sige, det var 2012. I morgen sidste chance for at gætte årstal denne her uge, når jeg runder. Oh my god, sætter gang i en ny omgang 10 minutters tid. Så lad mig skynde mig væk. Jeg vil bare til Portugal sammen med Benjamin Havn nu.

0: We Found Love, Rihanna og Calvin Harris. Banger fik du som det sidste, jeg havde bydt på den her aften. Jeg glæder mig allerede til at gøre det hele igen i morgen samme tid og sted. Ha' nu en fortsat god aften og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
26: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
29: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
30: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
31: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
30: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
32: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
33: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
34: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
35: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
36: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
37: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
38: Carglass replace. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
39: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
40: Du lytter til Skala FM.
41: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
42: Vi starter på en lille geopolitisk bombe, for USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami til december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio i sin tale ved FN's generalforsamling i New York. Det har man gjort, så Putin kan få muligheden for at snakke med folk, han er uenig med, siger Rubio. Blandt andet med reference til den amerikanske præsident Donald Trump. Og så advarer politiet nu mod at dele videoer fra det formodede drab på en 37-årig mand i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands politi er blevet kontaktet af flere personer, som har set videoerne, der er blevet delt på både Snapchat og i private beskeder. Politiet understreger, at det kan være strafbart at videredele dem, og at man samtidig skal huske at tage hensyn til de efterladte. Og så er den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen nu officielt klubløs. Det står klart, efter hans tyske klub Wolfsburg har meldt ud på sin hjemmeside, at man ophæver hans kontrakt. Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han tilbage i juni kollapsede på banen under en landskamp mod Ukraine. BT Sportsredaktør Lasse Føge kalder hele forløbet om Eriksens fremtid for mystisk. Men selvom spekulationerne om et karrierestop har svirret, så ser Føge-udviklingen som et tegn på, at Eriksen fortsætter karrieren et andet sted. Efter en smuk solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag, og gråvejret har domineret det meste af dagen, og i løbet af aftenen og natten fortsætter det med regn, hister her. Temperaturerne de kommer til at svinge mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar, også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
7: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår.

0: står betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Jamen, det er vildt.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i Verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
13: Hey, Sten, se den forud der! Klar! Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
6: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
7: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 300.

0: 50 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
0: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: rejsning i byen. Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
1: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
2: Mazda kommer til Vejle.
3: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
4: Mere end bare en bil.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
6: Hej, Kurt.
5: Jeg sætter lige maden over af den svanlige pølsemix, du skal have.
6: Tak skal du have.
5: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
5: Trailerudlejning?
6: Ja, 2 sekunder.
5: Tak for det. Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
6: Det er et skønt arbejde, jeg har.
7: Velkommen hos Shell i Bilund.
5: Vi ses.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Er du dum i hovedet,
14: vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer.

0: Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
23: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
24: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
3: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
4: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
5: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: Home-index.dk.
19: 100 års jubilæum i Flækgård.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingfileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Disco dagen, der kommer du syge
12: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
14: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
25: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
24: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
0: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: so.
1: Du lytter til Skala FM. Skru op for humøret.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at unge nu, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.